0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:07. Labas rytas, mėly klausytojai. Šeštadienis, saulėtas, jaukus pavasario rytas, o iki vasaros liko vos vieną savaitę. Toks rytas, kai norisi lėčiau grukšnoti kavą, atsidaryti langą ir tiesiog pasidžiaugti savaitgalio. Tai kartu su Mindaugu linkime gero starto jūsų savaitgaliu ir kviečiame būti kartu.
2: Taip, tariame labas rytas visiems. Ilga savaitė buvo, su Živile šiek tiek spėjome pasikalbėti prieš eterį. Tai tikimės, kad ir jūs ją gerai atlaikėte ir dabar jau galite absoliučiai atsipalaiduoti ir leistis į savaitgalio kelionę kartu su mumis, kartu su Lietumi. O mes, kaip visuomet, pasistengsime, kad tą nuotaiką pavyktų sukurti kuo šviesesnę. Grosime jūsų mėgstamiausią muziką, kviesime į žaidimus ir turėsime visas linksmas ir įdomias rubrikas. Ir kaip visuomet, nuo pat ankstyvo ryto.
1: Norime pakalbinti jūs, paskambinkite mums numeriu 1823 ir papasakokite, pasidalinkite, kodėlgi tokie ankstyvus esate šį šeštadienio rytą. Iš tiesų, oras fantastiškas, saulė šviečia, tai man atrodo, gulėti lovoje dabar būtų toks jau dienos švaistumas.
2: Nu, čia kaip pasirinksi, žinai, jeigu tu mėgaujiesi tuo laiku, kuris kitam atrodo švaistimas, tai nėra laiko švaistimas. Svarbiausia, kad darytume tai, kas jum patinka, o va tas ir įdomiausia, ką jūs veikiate, kodėl taip anksti atsikėlėt. Ar jūs prikėlė gyvuliukai, ar jūs prikėlė reikalai, ar planai. 1823 mūsų studijos telefono numeris.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Alo, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Darius iš Alytaus rajono.
1: Na, Dariau, kodėl toks ankstyvas? Į darbus važiuojat ar iš darbų?
3: Važiuoju į darbus, savaitgalis darbingas.
2: Tai linkim nepersistengt. Taip, lengvesnių ritmų kartu su Lietumi ir manau, kad praeis greitai tas laikas.
1: Palaikysim jums kompaniją darbuose.
3: Na taip, Lietus labai gerai, visada yra klausausi aš jūsų, bet ten tokia vieta, kad negalim, dėja liūdna vieta, kur dirbo.
2: Supratau. Tai vis tiek, tikimės, kad greitai prabėgs tas laikas ir galėsite bent jau kažkaip pasidžiaugti tuo laisvu laiku.
1: O mes sveikiname su dar vienu klausytoju. Sveiki, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Jurgita paskambino.
1: Jurgita, kodėl tokia ankstyva?
4: Šiandien švenčiu savo gimtadienį.
2: Jūs jokaujat. Su gimtadieniu!
1: Gražios šventės.
2: Linkim 100 milijonų linkėjimų, kad visi jie išsipildytų, o mes tikrai pagrosime kokią nors gražią dainą ir ne vieną jums šią dieną.
4: Ačiū jums labai.
1: Gerų metų, ačiū, kad paskambino. Tiki. Na ir dar vieną klausytoją turime laiko pakalbint. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Giedrė.
2: Giedrė, kur siunčiam linkėjimus, iš kurias skambinat?
5: Skambinam iš Pirksnos, siunčiame į Bijotus linkėjimus.
2: Siunčiam stipriai. O jūs sakykit, kodėl taip anksti atsikėlėt, atsibūdot šiandien?
1: Ką veikėt?
5: Ruošiuosi pirmojo anūko komunijai.
2: O, klausykit.
1: Kokia didelė šventė.
2: Didelė šventė.
1: Ar daug pasiruošimo buvo?
5: Taip, tai pat jau nuo pusės 6 jau ir šį ryt jau judu krūtų.
2: Telefono atmintį pasitikrinot nuotraukoms ir filmavimui vietos bus?
5: Taip, tikrai taip.
2: Įamžinkit kiekvieną akimirką, po to tikrai manau, kad pasidairysit po tas nuotraukas, bus labai gerai, smagu prisiminti. Linkėjimai visai jūsų šeimai.
1: O dabar ačiū visiems mėlyje už skambučius ir keliaujam prie muzikos.
0: Radio stotis Lietus.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stoties Lietus.

0: Apie orus.
1: 7:29, o mes kviečiame pasiklausyti informacijos apie šios dienos orus.
2: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis trumpai galimas lietus, temperatūra svyruos nuo 18-23, o pajūryje nuo 13-17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose bus dar šilčiau 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje vėsoki, bet vis tiek šilti 16 laipsnių šilumos.
1: O dabar norime pakviesti jūs, mūsų brangus lietaus bičiuliai, paskambinti numeriu 18-23 ir pasidalinti, koks oras yra jūsų mieste. Pabūkit mūsų orų korespondentais, pabūkite tais orų pranešėjais, kad galėtume nusipiešti orų žemėlapį iš visos Lietuvos, o kartais net ir viso pasaulio, nes mūsų klausosi ir tolimiausiose pasaulio vietose.
2: Tikrai taip, čia ir dabar, kokie yra orai, mums yra įdomu ir mes norime apie tai išgirsti, kaip ir visa Lietuva.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Jonas Panevėžys.
1: Jonai, koks oras yra Panevėžyje? Ar saulė šviečia?
3: 13, saulutė šviečia, debesėlių nėra, tokie balti aukštai rūko debesis, tai labai aukštai. Vėjelio kol kas nėra, bet kaip tik pasižiūrėjau, kad labai prognozuoja didesnį vieną lapelį, juda.
1: Mhm.
3: Ar mašinai šilta gera? O į gražą ėjau, vėsoka. A mašinai dabar šilta gera.
2: O, žinokit, gražai ir nereikia to šilumos, lauke jį bus. Pas jūs žadama plus 22, tai tikrai galėsit pasidžiaugti.
1: Ir jau dabar pas jūs yra 3 laipsniais geriau negu pas mus. Tai ačiū Jonai labai jau už skambutį, o mes gaudom dar vieną klausytoją.
2: Labą rytą.
4: Labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Ko vardu?
5: Darius, dar kartą.
2: Dariau, priminkit, iš kur?
5: Bukėjas, Alytus.
2: Taip, Alytus. O kaip su ta temperatūra? Kaip su orais?
5: 8 laipsniai šilumos.
2: Aha.
5: Didelis rūkas, saulutės nematyt kol kas.
2: Oi. Vėjo
5: nėra, bet to nešaltas oras.
2: Nu va, tai žinokit, man atrodo, tas rūkas prasisklaidys, saulė pasirodys ir bus to šilumėlės.
1: Mes siunčiam saulę ir į Dzūkiją, o dabar dar vieną klausytoją pagaunam. Sveiki, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Jonas Pasvalys.
1: Kaip ten situacija, Jonai?
6: 11 laipsnių, šilumos saulutė, šviečia malonu.
1: Ir iš jūsų balso girdisi, kad geras oras ir nuostabi diena laukia. Ačiū labai už skambutį.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:43, o mes turime nuspręsti, su kokia daina keliausime į šį šeštadienį. Todėl kviečiame jūs paskambinti mums numerio 1823 ir padėti išsirinkti.
2: Taip, Živilė visai netrukus pagros dviejų dainų ištraukas ir tada jau kviesime jūs nuspręsti, kuri iš jų patiko jums labiau ir nusprendus prabalsuoti, paskambinus tiesiai mums į studiją.
1: Pristatau pirmąjį dainos fragmentą. Natalija Bunkė, Lašas po lašo. Antroji daina. Martynas Kavaliauskas.

0: Labai rimta dvikova, man atrodo, nusimato. Gali būti net ir intrigos šį kartą. 1823 dar kartą primenam, skambinkit ir balsuokit už jums labiau patikusį kūrinį.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Tomas.
1: Tomai, kuriai dainai atiduodat savo balsą?
0: Aš spėjau, kad už Nataliją.
2: Antra.
1: Antra. Gerai, Martynas gauna pirmąjį balsą. Pasižiūrėkim, ką pasakys antrasis klausytojas.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas,
0: kas skambina?
3: Ernesta.
0: Ernesta, jūs už Nataliją ar už Martyną?
3: Už Martyną.
0: Už Martyną ir tai yra vienbalsė pergalė. Ačiū visiems, kurie skambinote. Pasiklausome Kavaliausko.
4: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Tokia šaltinių informacija skelbia portalas Delfi. Toks sprendimas priimtas po to, kai vakar paaiškėjo apie įtariamą didžiulę duomenų vagystę iš registrų centro. Prokuratūra pradėjo tyrimą. Pranešus apie incidentą, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė reikalavo registrų centro vadovą traukti.

0: jis iš pareigų. Atsakomybės reikalavo ir ekonomikos bei inovacijų ministras. Įtariama, jog galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Dar vienas sėkmingas ukrainiečių smūgis prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Pranešama, jog gaisras kilo Novorosijsko uosto naftos terminale. Į šį prie Juodosios jūros esantį uostą ukrainiečiai nusitaiko jau ne pirmą kartą. Iš pareigų traukėsi Jungtinių valstijų žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard. Sprendimą jį motyvuoja tuo, jog nori daugiau laiko skirti savo vyrui, kuriam diagnozuotas vėžys. Prezidentas Donaldas Trumpas gyrė pareigas paliekančią Gabbard, teigdamas, jog ji puikiai atliko savo darbą. Tačiau tarp prezidento ir dabar jų darbo paliekančios žvalgybos vadovės buvo nesutarimų dėl Irano karo. Anksčiau Gabbard prieštaravo Trumpo administracijos pateiktiems motyvams, kodėl buvo pradėtas karas prieš Iraną. Ir dar iš Lietuvos. Nemažėjant priklausomybę nuo lošimo turinčių žmonių, institucijos kritikuoja jų nesistengiančias apsaugoti lošimo organizatorius. Šie žeria kritiką institucijoms, o finansų ministerija ruošia naujus sugriežtinimus. Lošimo priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys sako, kad saugodamos lošėjus, įmonės įpareigotos riboti pralošiamą sumą, tačiau lošimo organizatorių nustatomos pralošti galimos sumos neadekvačiai aukštos, siekia ir 100 tūkstančių eurų.
1: Praeitais metais lošimų rinka reklamai skiria 24 milijonus eurų, tai daug ką pasako. Ir visiškai nesutikčiau, kai rinka sako, kad probleminis lošėjas jiems nereikalingas. Jis nereikalingas atsiranda tik tada, kai jis jau nebeturi visiškai iš ko lošti.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad dar pavasario sesijoje Seimui pateiks siūlymus griežtinti reguliavimą. Bus siūloma neleisti lošti be lošėjo kortelės. Lošimo organizatoriai bus įpareigoti tikrinti klientų finansinės galimybės pralošti daugiau nei 1000 eurų. Vėliau sugriežtinimai laukia ir momentinių loterijų.
2: Matytume poreikį diskutuoti, ar nereikėtų turbūt to papildomo kažkokio reguliavimo, kalbant apie tas internetinės momentinės loterijas, kurios jau panašiau yra į azartinį lošimą. Reiškia, kur tu momentiškai gali ir nuotoliu sudalyvauti loterijoje.
0: Lošimų priežiūros tarnyba sako, kad lošimų mastas neramina. Apriboti savo galimybę lošti šiuo metu yra paprašę 21 tūkstantis žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai gali palyti. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Rugilė ir Mindaugas.
1: 8:10, o tai yra tas metas, kada mes su Mindaugu žvalgomės, ką gero galima nuveikti Lietuvoje ir dalinomės šią informaciją su jumis. O taip pat kviečiame jus skambinti mums numeriu 18:23 ir papasakoti, kas gero vyksta šiandien jūsų miestuose ir miesteliuose. Ką taip, planuojate veikti?
2: Aš kviečiu pajudėti ir Šilalėje šiandien vyksta orientacinis žygis, pavadinimu iš gimtinės į gimtinę, kurio maršrutas driekiasi per kultūrinius, istorinius ir gamtos objektus, nuo Stepono Dariaus gimtinės muziejaus Judrėnuose iki Girėno gimtinės muziejaus Vytogaloje. Kas yra įdomu, žygį galima pradėti nuo bet kurios gimtinės, svarbiausia jį pabaigti kitoje. Keliauti galima tiek vienam arba nedidelėje grupėje, judėti galima įvairiausiais būdais, pėsčiomis, dviračiu, motociklu, automobiliu, galite netgi skristi, jeigu turite tokią galimybę, o tikslas aplankyti kuo daugiau maršruto objektų esančių tarp Lakūnų gimtinių ir bent 10 aplankytų vietų įamžinti asmenukėmis ir taip įprasminti Lakūnų skrydį per Atlantą.
1: O aš šį savaitgalį kviečiu atrasti du labai skirtingus, bet vienodai įkvepiančius renginius. Tai pirmasis pavasarinė kelionė po Europos parką, kur menas ir gamta susilieja į vieną patirtį, tai ne tiesiog pasivaikščiojimas, tai kelionė tarp skulptūrų, miško tylos, kūrybos ir pavasario atbudimo. Čia kiekvienas takelis kviečia sustoti, įkvėpti giliau ir bent trumpam pabėgti nuo miesto tempo. O antrasis renginys – vandens pakrančių tyrinėjimai, švęskime upę palei Nemuną Kaune. Laukia vandens pakrančių tyrinėjimai, žygiai, kūrybinės stotelės, muzika ir gyvas miesto bei upės ryšys. Tai renginys tiems, kurie mėgsta judėjimą, atradimus ir vasarišką laisvės jausmą prie vandens.
2: Akivaizdu, kad tikrai ne viskas vyksta tik tai Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje ar kitose didžiosiose miestuose. Šiandien, gegužės 23 dieną, taip pat Vilkaviškėje vyksta mugė, pavadinimu amatų ir skonių kelias. Tai yra, bus tiksliau ir pramogos vaikams, ir suaugusiems. Apsilankys tautodalininkai, smulkus kūrėjai, gamintojai, kultūrinio paveldo atstovai. Žodžiu, tikrai bus įdomu, jeigu esate aplink Vilkaviškį, šiandien nuo 10 valandos ryto Basanavičiaus aikštėje vyks būtent minėtoji mugė.
1: O dabar kviečiame surinkti numerį 18:23 ir papasakoti, o ką jūs šiandien planuojate veikti. Gal ir pas jūs miestuose ir miesteliuose kažkas įdomaus vyksta ir norite pakviesti visus Lietuvos klausytojus. Paskambinkite, pasidalinkite, viskas labai smalsu, viskas labai labai įdomu. Tai koks jūsų šio šeštadienio planas?
2: Taip, galbūt galvojat, kad va čia aš važiuoju ir būtų smagu, jeigu ten susirinktų daugiau žmonių, tai turite puikią progą pakviesti ir kitus Lietuvos klausytojus, arba galite tiesiog paskambinti mums ir pasidžiaugti šiandieniniu planu. Jau žinom, kad yra klausytojų, kurie šiandien laukia pirmosios komunijos savo anūkų. Taip pat tų žmonių, kurie nebejotinai taip keliauja į darbus, tie žmonės galbūt jau ir turės savo užsiemimus, bet jeigu turite laisvą šeštadienį ir esate kažką suplanavę, kviečiame pasidalinti
1: toks
2: savo idėjomis.
1: Geras oras, aš galvoju, kad puikus oras ir žygiams, ir ekskursijoms, ir tyrinėjimams, ir draugų, bičiulių, artimųjų lankymui. Tai mielieji, paskambinkite ir papasakokite, ką planuojate šiandien. Gal kažkas šiandien savo gimtadienį planuoja švęsti. Milžiniškas planas.
2: O, šiaip iš tikrųjų turėsim dar tų progų ir paminėti, matom, kad kažkas ir skambina.
1: Mm-hmm. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Dalia.
1: Dalia, iš kur paskambinat?
3: Utenos priemiestis.
1: Tai koksgi šiandien jūsų planas, mieloji Dalia, sakykit?
3: Pas mus neseniai grįžom iš kelionės iš Graikijos Rodos salos, o dabar labai malonu, mes gyvenam gražioje gyvenvietėje, kuri gyvuo daug metų yra, bet pirmininkė išrinkta yra tokia Danutė, kuri labai organizuoja renginius. Šiandieną bus pas mus bendruomenės šventė, kuri vadinasi Sekminės. Tad visus kviečiame 5:00, ypač kėnus.
1: Super, ačiū labai už kvietimą. O mes keliaujame toliau su muzika.
0: Traukite iš širdies. Lietus, visos Lietuvos muzika.

0: horoskopai.
1: 8:29, o mes kviečiame pasiklausyti astrologinės šios dienos prognozės.
2: Pradėsime kaip visuomet nuo vinų. Viduje gali būti daugiau ryšto ir noro greičiau pajudinti stringančius reikalus. Jums būtų naudinga neskubėti konfliktuoti dėl smulkmenų ir daugiau dėmesio skirti ilgalaikiai naudai.
1: Jautis. Diena gali stipriau sukti mintis apie namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Artimoje aplinkoje gali išryškėti situacija, kur reikės daugiau kantrybės sprendžiant buitinius ar finansinius reikalus.
2: Dvinių mintis šiandien judės greitai, todėl gali būti sunku išlaikyti dėmesį vienam dalykui. Jums būtų naudinga atsirinkti svarbiausią informaciją ir nepersikrauti nereikalingais rūpesčiais.
1: Vėžys. Emocijos gali būti jautresnės nei atrodo iš šalies, todėl aplinkinių žodžiai gali stipriau paliesti vidų. Vertėtų daugiau dėmesio skirti poilsiui ir nespausti savęs visko atlikti idealiai.
2: Dėmesio liūtai. Ši diena stiprins jūsų norą būti išgirstiems ir aiškiau parodyti savo poziciją. Naudinga būtų išlaikyti pagarbų toną net tada, kai viduje kyla noras viską kontroliuoti.
1: Mergelė. Viduje gali būti daugiau minčių apie tai, ką verta paleisti arba užbaigti be papildomos kovos. Darbo aplinkoje gali išryškėti nuovargis nuo per didelio atsakomybės kiekio ar kitų žmonių neorganizuotumo. Pravartu sulėtinti tempą ir daugiau dėmesio skirti savo vidiniai tvarkai.
2: Svarstyklių diena gali būti aktyvesnė per bendravimą, draugus ar bendrus planus su kitais žmonėmis. Jums naudinga būtų vengti pažadų, kurių patys iki galo nejaučiate galintys ištesėti.
1: Skorpionas. Viduje gali stiprėti noras aiškiau kontroliuoti situacijas ir mažiau priklausyti nuo kitų nuotaikų. Vertėtų daugiau dėmesio skirti faktams, o ne emociniams spėjimams.
2: Šauliams ši diena gali atnešti daugiau optimizmo ir noro matyti platesnę gyvenimo perspektyvą. Naudinga daugiau pasitikėti procesu ir nebandyti visko paspartinti vien jėga.
1: Ožiaragis. Emociškai ši diena gali būti sunkesnė, nes stipriau jausis vidinė įtampa arba nuovargis nuo ilgai trunkančių atsakomybių. Finansų ar santykių srityje gali išryškėti klausimas, kurį ilgą laiką bandėte atidėti.
2: Dėmesio vandeniai, santykių tema šiandien gali tapti viena svarbiausių, nes kitų žmonių reakcijos stipriau veiks emocinę būseną. Jums naudinga daugiau klausyti ir neskubėti visko vertinti tik per savo perspektyvą.
1: Žuvis. Diena gali pareikalauti daugiau disciplinos ir aiškesnio dienos ritmo nei norėtųsi. Kasdieniuose reikaluose gali išryškėti smulkus trikdžiai, vėlavimai ar papildomos pareigos, kurios pareikalaus kantrybės. Geros dienos!

0: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 €. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: 8823.
1: Mėlyje, mes labai labai norime jūs papuošti artėjant vasarai gražiais, stilingais, firminiais lietaus marškinėliais, bet yra viena sąlyga.
2: Taip, jums reikia paskambinti mūsų studiją ir sudalyvauti žaidime Lietaus melodija. Taisyklės labai paprastos, išgirsite poros dainų ištraukas ir iš tų ištraukų jūs turėsite atpažinti dainą ir pasakyti jos pavadinimą. Du kartai išėlės, sėkmingi, jums marškinėlius garantuoja.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Alo, labas rytas.
3: Alo, labas.
2: Aha, čia ir turbūt ryšys nutrūko. Čiumpam kažką kitą, sakom labą rytą lietus.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Jūratė.
2: Jūratė, ar yra tekę jums žaisti šitame žaidime?
3: Taip.
2: Ar sėkmė lydėjo?
3: Visko buvo.
2: Gerai, tikimės, kad šį kartą bus tas sėkmingas variantas.
1: Ir pristatau pirmąjį dainos fragmentą. Jums reikia pasakyti, kaip vadinasi daina.
3: Bėgu, bėgu.
1: Ne, nebėgu, bėgu šį kartą. Ačiū už skambutį, bet atlikėjas tas.
2: Taip, atlikėjai iš karto identifikavo mūsų klausytoją.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Petras.
1: Petrai, iš kur esat?
4: Iš Marijampolės.
1: Ar žino dainos pavadinimą?
4: Jei gerai atsimenu, tai rytas pienės tūkia.
1: Ir tikrai taip.
2: Idealiai.
1: Jūs esat. Pusę darbo padaryta, dabar kitą pusę įveikit ir mes tada jūs pavuošim lietaus marškinėliais. Dėmesio. Dainotas varnas dainuoja.
4: O taip girdėta daina.
2: Čia žinokit, jeigu neklystu, vienas žodis dainos pavadinimas. Ir kartais tas įvykis būna, kartais mes atsibundam ir pamirštam iš karto.
4: Sapnas gal?
1: Taip, esat absoliučiai teisus su šiokia tokia pagalba, bet laimėjote lietaus marškinėlius, nepadėkit ragelio, papasakosiu, kaip dovana pasieks jūs.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Halo. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Tokia šaltinių informacija skelbia portalas Delfi. Toks sprendimas priimtas po to, kai vakar paaiškėjo apie įtariamą didžiulę duomenų vagystę iš registrų centro. Prokuratūra pradėjo tyrimą. Pranešus apie incidentą, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė reikalavo registrų centro vadovą trauktis iš pareigų. Atsakomybės reikalavo ir ekonomikos bei inovacijų ministras. Įtariama, jo galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių. Registro įrašų. Latvijoje trečią dieną iš eilės fiksuojamas didelis migrantų skaičius prie sienų su Baltarusija. Vakar Latvijos pasieniečiai apgrėžė 167 žmonės, kuomet užvakar apgrėžė 89, o prieš 3 dienas 105. Tuo metu Lietuvos pasieniečiai migrantų toliau nefiksuoja. Tragedija Kinijoje. Sprogimas anglies kasykloje pražudė

0: Bent 82 žmonės. Gelbėtojai dar ieško dingusiųjų. Tai skelbia valstybinė Kinijos žiniasklaida. Pranešama, jog kasykloje nelaimės metu dirbo apie 250 žmonių. Sprogimas įvyko vakar, tačiau tik dabar ėmė aiškėti nelaimės mastas. Pasaulio sveikatos organizacija pakėlė ebolos viruso grėsmę Kongo demokratinėje respublikoje iki labai aukštos. Visgi pasaulinė rizika išlieka maža. Manoma, jog Konge šis ebolos viruso protrūkis pražudė jau 177 žmonės, o užsikrėtusiųjų skaičius siekia 750. Tuo metu mokslininkai Oksfordo universitete dirba kurdami skiepą šiai specifiniai ebolos viruso atmainai. Teigiama, jog skiepo klinikiniai tyrimai gali prasidėti jau už kelių mėnesių. Per pastaruosius 30 metų Lietuvos vaikų fizinis pajėgumas ir aktyvumas sparčiai blogėja. Tai parodė Lietuvos sporto universiteto tyrimų duomenys. Vaikų ištvermė sumažėjo beveik per pusę, o 4 iš 10 moksleivių skundžiasi dideliu psichologiniu stresu. Anot universiteto atstovės Brigitos Miežienės, tai lemia ir per mažas jų fizinis aktyvumas.
1: 15% mokinių fiziškai aktyvus bent valandą per dieną arba 7 valandas per savaitę. 66% lanko kažkokius tai sporto būrelius, bet greičiausiai kokių 2 kartų per savaitę neprisideda tiek, kad būtų pakankamo to fizinio aktyvumo. Turime dar fizinio ugdymo pamokas. 2-3 per savaitę. Tai mūsų tyrimas parodė, kad daugiau negu 1/4 mokinių bent kartą per savaitę praleidžia tas fizinio ugdymo pamokas. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad fizinis aktyvumas yra ir vaistas psichikos sveikatai gerinti. Tai valstybinių požiūrio fizinis ugdymas, tiesiog esminis rodiklis išlaidos sveikatos priežiūrai ateityje, todėl kad dabar mes turime tokią situaciją.
0: Skelbia sporto universiteto atstovė. Apie vaikų fizinio aktyvumo politiką kalbėta Seime surinktoje diskusijoje. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:10, o Lietuvoje rubrika savaitgalio pusryčiai. Mėlėji, šiandien norim pro rakto skylutę pasmalsauti, kokie kulinariniai šedevrai gimsta jūsų virtuvėje. Ką skanaus gaminat? Gal turit savo firminį savaitgalio lietinių receptą? Gal mokate iškepti tobulą kugelio? Gal žinote, kaip pagaminti tokį desertą, kurio paragavę visi prašo pakartot? Tai skambinkit jau dabar ir pasidalinkit savo gardžiais receptais, virtuvės triukais arba patiekalų, kurį gaminate šiandien.
2: Taip, skrandžiai paruošti, įrankiai paruošti, marškinėliai taip pat yra paruošti vienam iš recepto autorių. Mums reikia dviejų receptų ir po to jau kompetitinga žiūri nuspręs, kamgi atitenka lietaus marškinėliai. Taip kad skambinkit jau dabar, mes pasiruošę užsirašinėti ir jeigu turėtumėm puodų ir vyryklę, žinokit, gal net ir pamėgintumėm pasigaminti, ką jūs mum pasiūlysit.
1: Taip, laukiame dalyvių, galbūt jūsų pusryčiai šiandien bus kažkieno pusryčių planu.
2: Taip, gal iš tikrųjų bus gyvai pagaminti.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
3: Ai, jis čia iš Pajūrė.
1: Koks jūsų vardas?
3: Albinas.
1: Albinai, ką gaminat šiandien?
3: Ai, taip paprastai. Imu ryžių paplotėlį, užtepu avokadą, uždedu lašišos su krapais. Ir grūdėtas varškelis. Ir su arbatele arba su kavute. Lengvas toksai ir įstaigus ir darbėlį.
1: Lengvas, paprastas, sveikas pusrytėlis. Taip. Gerai, Albinai, ačiū Taip. Jums labai už jį, ačiū už idėją. Pasižiūrėkim, ką mums paserviruos antrasis klausytojas. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Irena.
2: Irena, ką išbadėjusiems nuo ankstyvo ryto pasiūlysit šiandien?
4: Šiandien pasiūlyčiau plėtinių blynų su varške, įdariu dar razinų idėjų, malininio cukraus ir grietinytės.
1: Grietinytė ant viršaus. Gerai, Irena, ačiū Taip. Jums, irgi labai tinkantis pusryčiams receptčiukas. Nereikia trečio klausytojo, kuris nuspręs, kam atiteks lietaus marškinėliai.
2: 1823, sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Aušra.
1: Aušra, kas nuskambėjo jums gardžiau? Kurio patiekalo norėtumėte labiau ant savo pusryčių stalo?
5: Avokado ir lašiša.
2: Ryžių paplotėlis, avokadas, lašiša taip. Ir Albinas taip. Tampa šio ryto nugalėtoju, o visus kviečiame pasigaminti šį patiekalą ir nustoti klausyti gurgiančių pilvų.
0: Radio stotis Lietus.

0: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
5: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų.
1: Užuominų turėjome ir vakar, duodame dar vieną ir šiandien, kuri tikimės, kad atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Taigi užuominą pristatys jums Živilė.
0: Čia gimė žinoma poetė Liūnė Sutema. Koks miestas tai galėtų būti? O kol spėliojate, pakalbėkime apie skonis ir kvapas.
1: Specializuotų parduotuvių tinklas skonis ir kvapas, įsivaizduokit, jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
0: Čia rasite arbatas pražįstančias puodelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventėje stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
1: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:44, tai yra tas metas, kada mes su Mindaugu žvalgomės po 15 min portalą ir žiūrime, kokius smagių dalykų ten prirašyta. Tai aš radau straipsnį, kad vos viena česnako skiltelė per dieną gali atnešti įspūdingą naudą sveikatai ir tuo galite įsitikinti patys. Sunku būtų rasti patiekalą, kuriam nepakenktų truputis česnako. Nuo omletų ir makaronų patiekalų iki mėsos marinatų. Nedidelis kiekis česnako suteikia daug skonio. Ir čia ne tik apie skonį, čia yra apie milžinišką naudą, nes česnake yra fenolinių jungčių, pasižyminčių prieš uždegiminėmis savybėmis. Tyrimai rodo, kad net mažas šių augalinių junginių kiekis maiste gali teigiamai veikti bendrą sveikatą.
2: Aš jau pradėjau svaigti apie keptą duoną su česnaku, tau užsiminus. Įsivaizduoju, kad mūsų klausytojai gal irgi jau pradėjo galvoti apie visokius patiekalus, o 15 min primena, kad Lietuvoje 19 kartą vyks muziejaus nakties renginiai. Tai, mėlėjai, šiandien beveik 40 Lietuvos miestų ir miestelio vyks muziejų nakties renginiai. Jų metu lankytojai kviečiami nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse bei specialiai parengtose programose. Ir būtent visą šitą svarbiausią informaciją jūs ir galite rasti 15min.lt. Susiraskite savo miestą ir ten galėsite pamatyti, kokias programas

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Ši mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1 eur 24 centai. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5 eurai 49 centai. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1 eurus 5 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar vienas sėkmingas ukrainiečių smūgis prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Pranešama, jog gaisras kilo Novorosijsko uosto naftos terminale. Į šį prie Juodosios jūros esantį uostą ukrainiečiai nusitaiko jau ne pirmą kartą. Žuvusiųjų skaičius Kinijos anglies kasyklos sprogime auga iki 90, tai skelbia valstybinė Kinijos žiniasklaida. Pranešama, jog kasykloje sprogo dujos, nelaimės metu dirbo apie 250 žmonių. Sprogimas įvyko vakar, tačiau tik dabar ėmė aiškėti nelaimės mastas. Lietuvoje tikintis vėliausiai kitų metų pradžioje įsigyti oro erdvės apsaugos nuo kontrabandinių balionų priemonės, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad krovinys nukristų saugiai. Anot ministro, apie galimą technologiją kalbamasi su pažangiais oro gynybos sistemas turinčiu Izraeliu, oro balionų antplūdžiai su šiukšlėmis iš Šiaurės Korėjos patyrusi Pietų Korėja. Taip pat Amerikos ir Vokietijos įmonėmis.
1: Esmė payloadas, tai prasme krovinys. Kai 50 krovinių gyvena, ir jeigu aukštis yra daugiau nei 6 km, tai Teltonikos konsorciumas paskaičiavo, kad tas krovinys į žemę rėžėsi 20 gyvų tonų jėga. Na, tai jeigu tai būtų namas, automobilis, nedaugiau žmogus, tai būtų blogai. Tai būtų su JAF įmonėm, su Vokietijos įmonėm, kalbėjom, tai irgi ten yra Vokietijos vienas iš didžiausių gynybos sistemų integratorių. Na, irgi skaičiavo sprendimą, galbūt lazerinėm sistemom, tam tikrą padaryti, paprastai pasakysiu, skylę tam balionę, kad jisai nusileistų, bet hibridinės atakos organizuotojai, jie vietoj helio pradėjo naudoti vandenilio dujas, kurios yra pigesnės, ir jos tada sugrįžta kita problema ir suprogsta nuo lazerinio kontakto.
0: Sako ekonomikos ir inovacijų ministras. Ministerijai pernai spalį paskelbus milijono eurų kvietimą verslui siūlyti idėjas, kaip apginti Lietuvos oro erdvę nuo kontrabandinių balionų, finansavimą gavo bendrovės IT logika, Teltonika ir Dangaus šviesos. Ministerija tikina, kad technologijų kūrimas tęsiasi, jau gautos reikalingos licencijos ir iki prekybinių pirkimų vertinimai, tačiau iššūkių kyla. Iš pareigų atsistatydina Jungtinių valstijų žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard. Sprendimą jį motyvuoja tuo, jog nori daugiau laiko skirti savo vyrui, kuriam diagnozuotas vėžys. Prezidentas Donaldas Trumpas gyrė pareigas paliekančią Gabbard, teikdamas, jog ji puikiai atliko savo darbą. Tačiau tarp prezidento ir tuometinės žvalgybos vadovės buvo nesutarimų dėl Irano karo. Anksčiau Gabbard prieštaravo Trumpo administracijos pateiktiems motyvams, kodėl buvo pradėtas karas Irane. Šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mėlieji, jeigu šiandien ant jūsų torto sužibo dar viena žvakutė, metas į eterį, nes Lietuvoje rubrika Sveikinu save jau startuoja, o tai reiškia, kad ieškom šiandienos gimtuvininkų. Skambinkit mums, pasakykit, kad šiandien jūsų gimtadienis ir dovanų gausite savo pasirinktą dainą. Tokią, kuri šiandien skamba būtent jums.
2: Taip, primenam, kad gegužės 23-oji šiandien yra ir jeigu šiandien prisimenate kaip savo gimtadienį, laukiam jūsų skambučio. Metas prisipažinti, prisiduoti prieš visą Lietuvą ir kartu su visa šalimi švęsti savo gimtadienį. Kaip ir minėjom, tušiamis tikrai nepaleisime. Visų pirma, jūsų lauks ir sveikinimai, ir linkėjimai, ir taip pat jūsų pasirinkta dovana. Taip kad švęsti būtina, ypatingai šeštadienį, ypatingai tokią gražią dieną. Primenam, 1823 prisidavimo. Davimo telefonas.
1: Taip, mėlieji. Ir matau, kad turime žmogų, kuris pasiruošęs švęsti kartu.
2: Laikom kumščius.
1: Sveiki. Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kas paskambino?
3: Jurgita paskambino.
1: Jurgita, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Taip, šiandien mano yra gimtadienis, dar jubiliejinis gimtadienis.
1: Netgi ne bet koks, netgi jubiliejinis. Tai leiskite jūs pasveikinti.
3: Ačiū labai.
2: Valio!
1: Ar Jurgita, yra kažkoks noras, kuris norėtumėte, kad išsipildytų šiemet? Ko savo palinkėtumėt?
3: Nu, savo palinkėčiau turbūt sveikatos, norėčiau palinkėti.
1: Didžiausio turto.
2: Linkim, kad būtų tiek, kad vos paneštumėt tos sveikatos.
1: Linkim, kad išsipildytų.
3: Ačiū. Nu, dar ir kad vyras gėlių padovanotų, bent jau per gimtadienį.
2: Oi, klausykit, tai man atrodo dabar vyras gal kažkur šalia gal girdi. Tai visa, kuo vardu vyras, sakykit?
3: Dariau,
2: įsipareigojimas prieš visą Lietuvą. Visi girdėjo.
1: Labiau mes įpareigojom Dariu prieš visą
2: absoliučiai.
1: Lietuvą.
2: Absoliučiai. Lauksim skambučio rytoj, priduosit vyrą teigiamai arba kitaip.
1: Ar yra daina, su kuria labai norėtumėte keliauti į savo gimtadienį?
3: Na, žemaitukų, man patinka žemaitukai, tai ką nors žemaitukų.
2: O turit kažkokią konkrečią dainą, pavyzdžiui, kuri jums patinka? Jie ten turi tų progų.
3: Naujausia jų daina.
2: Naujausia. O pavadinimą prisimenat?
3: Neatsimenu dabar.
2: Žinokit, ten daug yra tų naujų, jie turi. Jie
1: nuolat kepa tas dainas.
2: Taip, ir dauguma, kas yra faina, kad jos yra šventinės, aš šiandien švenčiu.
1: Aš radau dainą, kuri, man atrodo, labai labai tiktų ir patiktų irgi tai. Jurgita, kaip jums daina, jeigu pasaulis priklausytų man?
3: Labai gerai.
2: Šiandien
3: labai
2: jūs jums tikrai priklauso.
1: Taip, tai linkime, kad ne tik šiandien, bet visus metus tas pasaulis jums priklausytų ir pasigarsinkit lietų žemaitukai dainuoja jums.
3: Ačiū jums.
0: Būkit laimingi. Čia lietus.

0: Mūsų mėgstamiausi, nuostabiausi skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai, galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų.
1: Jau nuo vakar skelbėme užuominas ir turbūt supratote, kad lobis paslėptas Mažeikiuose. O tiksliau skonis ir kvapas parduotuvėje adresu Žemaitijos gatvė 20. Tad skubėkite, būkite pirmasis ir pasakykite pardavėjai slaptažodį.
0: O slaptažodis yra 12 priežasčių susitikti. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Čia rasite arbatas, pražįstančias puodelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventei, stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
1: Nes grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19 eurų 96 centų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Gera dalintis geromis ir šventiškomis žiniomis su jumis, mėlyjeji. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
1: Visoje Lietuvoje yra paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas iš jų yra visai šalia jūsų, o nuo vakar mūsų eterė buvo skelbiamos užuominos ir jūs jų tikrai nebejojame, kad supratote, kad lobis paslėptas Mažeikiuose, o tiksliau skonis ir kvapas parduotuvėje Žemaitijos gatvė 20.
0: Skubėkite, būkite pirmas ir pasakykite pardavėjai slaptažodį, kuris yra 12 priežasčių susitikti. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą.
1: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: 10:34 minutės, o mes dalinomės astrologinę šios dienos prognozę ir tradiciškai pradėkime nuo avinų. Viduje gali būti daugiau ryšto ir noro greičiau pajudinti stringančius reikalus. Naudinga neskubėti, konfliktuoti dėl smulkmenų ir daugiau dėmesio skirti ilgalaikiai naudai.
1: Jaučiam ši diena gali žadinti mintis apie namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Visi žino, kokie jaučiai gali būti užsispyrę, tad jums pravartu nepriimti emocinių sprendimų vien iš nuovargio ar užsispyrimo.
0: Dviniai, mintis šiandien juda greitai, todėl gali būti sunkiau ilgai išlaikyti dėmesį vienam dalykui. Darbe ar susirašinėjime gali padaugėti skambučių, naujienų ar netikėtų pasiūlymų reikalaujančių greitos reakcijos.
1: Vėžių emocijos šiandien gali būti jautresnės nei atrodys iš šalies, todėl aplinkinių žodžiai gali stipriau paliesti vidų. Jums vertėtų daugiau dėmesio skirti poilsiui ir nespausti savęs visko atlikti idealiai.
0: Liūtas. Diena stiprina norą būti išgirstam ir aiškiau parodyti savo poziciją. Tikrai verta išlaikyti pagarbų toną net tada, kai viduje kyla noras viską kontroliuoti.
1: Mergelių viduje gali būti daugiau minčių apie tai, ką verta paleisti arba užbaigti be papildomos kovos. Pravartu sulėtinti tempą ir daugiau dėmesio skirti savo vidiniai tvarkai.
0: Svarstyklės. Diena gali būti aktyvesnė per bendravimą, draugus ar bendrus planus su kitais žmonėmis. Pokalbis apie ateities kryptį, darbą ar santykius gali parodyti, kas iš tiesų pasiruošęs bendradarbiauti.
1: Skorpionų viduje gali stiprėti noras aiškiau kontroliuoti situacijas ir mažiau priklausyti nuo kitų nuotaikų. Vertėtų daugiau dėmesio skirti faktams, o ne emociniams spėjimams.
0: Šaulys. Diena gali atnešti daugiau optimizmo ir noro matyti platesnę gyvenimo perspektyvą. Gali atsirasti žinių apie kelionę, mokymus, dokumentus ar naują planą, kuris anksčiau buvo sustojęs.
1: Emociškai ožiaragiams ši diena gali būti sunkesnė, nes stipriau jausis vidinė įtampa arba nuovargis nuo ilgai trunkančių atsakomybių. Todėl jums pravartu šiandien vengti kraštutinumų ir duoti savo daugiau laiko sprendimams.
0: Vandenis. Santykių tema šiandien gali tapti viena svarbiausių, nes kitų žmonių reakcijos stipriau veiks emocinę būseną. Darbe ar asmeninėme gyvenime gali įvykti pokalbis, kuris parodys tikrąją žmogaus poziciją ar ketinimus.
1: Horoskopus užbaigia žuvys, o žuvims šiandien iš žuvų ši diena gali pareikalauti daugiau disciplinos ir aiškesnio dienos ritmo nei norėtųsi. Jums vertėtų labiau tausoti energiją ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų.
2: Būkit laimingi!

0: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Su baldai vienas.lt komfortas

0: Taip, lygintuvą išjungėte, patikrinote ir tikrai išjungėte, ar neišjungėte. Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
3: Rafailas Karpis
2: ir Deivis Norvilas.
3: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
2: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima.

Dar viena graži daina nugulėjo šitą saulėtą pavasario rytą, o ar ir sinoptikai žada tokią pat gražią dieną, netrukus sužinosime.

0: apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 šilumos, Vilniuje bus iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje šilčiausia 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Na, o plačiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
3: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Taip, šiandienos orus jau apžvelgėme, sugrįžtame pas jūs su prognozėmis kitai dienai. Sinoptikai sako, kad rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, o štai rytojaus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Plačiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po naktinių oro atakų Ukrainos Chersono ir Charkivos rytise žuvo 4 žmonės, dar 25 sužeisti. Tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu ukrainiečiai pataikė į didžiausią prie Juodosios jūros esantį Rusijos naftos terminalą Novorosijsko uoste. Čia kilo gaisras. Lietuvos vyriausybė šią savaitę pritarė Tomo Lamanausko kandidatūrai į vadovaujamas pozicijas Jungtinėse tautose. Šiuo metu Lamanauskas eina generalinio sekretoriaus pavaduotojo pareigas tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos atstovo kandidatavimas į aukšto lygio pareigas Jungtinėse tautose strategiškai reikšminga investicija į valstybės saugumą, įtaką ir tarptautinį prestižą. Lietuvoje toliau stringa maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas. Tai ES direktyva daryti įpareigojo nuo 2024 metų. Tačiau dauguma savivaldybių iki šiol nesugebėjo pradėti rinkti maisto atliekų. Net ir didmiešiai tai daro vangiai. Pernai Lietuvoje galėjo būti surinkta vos 1% maisto atliekų. Regionų atliekų tvarkymo centrai sako, kad savivaldybės maisto atliekų netvarko, nes neturi įrenginių. Ir tai yra labai brangu. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Žilvinas Šilgalis teikia, kad geresniu maisto atliekų surinkimu nesirūpina ir pati aplinkos ministerija.
1: Man tikrai noris, kad mes pirmą prieš kažką darydami paimtume ir viduje susitartume. Vat kokią mes kryptį pasimam? Dabar vieni renka maišeliuose, kiti atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi. Tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtume kalbėti apie kažkokius tai skaičius.
0: Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė sako, kad maisto atliekų surinkimas išties prastas, bet tikisi, kad situacija gerės.
2: Finansavimas tikimės greitai pasileis, kai kurie regionai apskritis tikimės gaus finansavimą ir turės galimybę patys perdirbti maistines atliekas, kas tikėtina pačias savivaldybės paskatinti jas surinkti, nes turės įrenginius.
0: Seimo aplinkos komitetas įpareigojo ministeriją įvertinti savivaldybių pasirengimą rinkti ir tvarkyti maisto atliekas. Ekspertų teigimu, savivaldybėms ėmus rušiuoti ir tvarkyti visas maisto atliekas, jų tvarkymas gyventojams gali dar labiau brangti. Pasaulio sveikatos organizacija pakėlė ebolos viruso grėsmę Kongo demokratinėje respublikoje iki labai aukštos. Visgi pasaulinė rizika išlieka maža. Manoma, jog Konge šis ebolos viruso protrūkis pražudė jau 177 žmonės, o užsikrėtusiųjų skaičius siekė 750. Tuo metu mokslininkai Oksfordo universitete dirba kurdami skiepą šiai specifiniai ebolos viruso atmainai. Teigiama, jog skiepo klinikiniai tyrimai gali prasidėti jau už kelių mėnesių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: 1-8-2-3.
1: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
2: 11 valandų ir jau beveik 11 minučių. Galima galvoti norus ir jeigu vieno iš jūsų noras yra pasidabinti, pasipuošti mūsų gražiais firminiais lietaus marškinėliais, mes labai norim tą norą išpildyti. Kviečiame jūs į žaidimą, trečias kartas nemeluoja.
3: Iš karto galiu pasakyti, kad šiek tiek pakeliausime po pasaulį. Turiu klausimą ir be jokios abejonės marškinėliai taip pat yra paruošti vienam iš jūsų. Jums telieka paskambinti mums į studiją numeriu 1823 ir atsakyti į klausimą. Nebejojam, kad esate puikiai išmanantys tiek geografiją, tiek apskritai bendrasias žinias, tad verta pamėginti.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Rūta.
2: Rūta, iš kur esat?
4: Iš Alytaus.
2: Ar taisyklės aiškios?
4: Taip.
2: Rūta, jeigu dar esat ir pasiruošus laimėti, tai linkiu jums pačios didžiausios sėkmės ir dėmesio klausimas skamba štai taip.
3: Po daugelio metų vėlavimų ir kliūčių netrukus kažkur pasaulyje iškilsianti rekordinio aukščio Jėzaus statula pasiekė paskutinį statybų etapą. Klausimas yra labai paprastas. Kur visai netrukus iškils nauja rekordinė Jėzaus statula? Jums reikia pasakyti šalį ir aš iš karto pasakysiu, kad šiuo metu rekordininkė yra 61 metro aukščio statula esanti Indonezijoje. Tai čia iš karto Indonezija atpuola.
4: Brazilija galbūt.
3: Spėt Brazilija ir mes tikrinam šitą variantą. Ne, ne Brazilija, bet manau, kad Pietų Amerika toks tikėtinas pakankamai variantas. Gerai, o mes toliau ieškome to teisingo atsakymo.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Roma,
2: ar turit atsakymą?
5: Gal Meksika?
3: Sakot Meksika, jūs toliau keliaujat po Pietų Ameriką, nu, gal ir šiaurės labiau, ir mes tikrinam atsakymą. Žinokit, ne. Ir ne Meksika. Gerai, dabar kitam...
2: Trečiasis klausytojas galės gauti užuomenai. Taip. Žiūrėsim, ar tos užuomenos prireiks. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas paskambino?
5: Regina.
2: Regina, ar jums reikia užuominos?
3: Gal turit savo atsakymą?
5: Nu, lyg tai buvo akis užkliuvus ar ne Armenija.
3: Užkliuvo jums akis už Armenijos. Ir labai teisingai, taip, tai yra Armenija. Jeigu būtų prireikę jums patarimo, tai galėjau pasakyti, kad šioje šalyje privalomas dalykas yra mokykloje šachmatai, o šalies nacionalinis simbolis ir pasididžiavimas Araratas net nėra to šalies teritorija. Tai būtent Armenija ir netrukus visai iškils aukščiausia Jėzaus statula. Sveikinam.
2: Sveikinimai, nepadėkit ragelio, papasakosiu apie dovaną.

0: Dėmesio mėlyjeji, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – sūrainis su lydytu čederiu, o kaina tik 5 eurai ir 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Visai neseniai tekė ragauti, tai žinokit, lygiai taip pat kaip ir skamba, taip yra ir skanu, gal net skaniau. Beje, primenam, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortiliją su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotėlius. Tad paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
0: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ar gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
1: O taip pat neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
5: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
6: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl verta.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Mėlėjai, neturite galimybės dažnai lankyti artimųjų kapų, RM Service pasirūpins jų priežiūrą visoje Lietuvoje.
1: Galite rinktis reguliarų tvarkymą kas mėnesį ar kelias savaitės pagal jūsų šeimos tradicijas. RM Service specialistai išravės, pasodins gėlių ir uždeg žvakę ir jums iškart atsiūs nuotraukas.
0: Užsisakyti paprasta, užtenka vardo pavardės ir kapinių pavadinimo. RM Service arti net jei esate toli, apsilankykite rmservice.lt.

0: Staigmena. 11:32. Labai geras metas staigmenoms ir bandysime prisiskambinti šiandien gimtadienį švenčiančiai mūsų klausytojai Laimutei.
1: Taip, Laimutė šiandien švenčia savo gimtadienį, mes pamėginsime įsisukti į tą visą šventišką nuotaiką, ją dar labiau pakurstyti, perduoti linkėjimus, labai gražus sveikinimai yra skirti Laimutei. Tikimės, kad turėsime progą juos ir perduoti. Kai visuomet laikome kumšius, kad tik tai garso signalas virsta į bostą. Sveiki!
2: Sveiki!
1: Ar čia Laimutė atsiliepė?
2: Taip.
1: Laimutė, laukėt skambučio?
2: Ne.
1: Nelaukėt?
2: Ne.
1: Tai vat čia bus pirmoji staigmena, o antroji staigmena, kad girdint visai Lietuvai, mes norime jūs pasveikinti!
0: Su gimtadieniu!
1: O jeigu jums dar kyla klausimas, iš kur tas skambutis, tai tiesiai iš čia.
3: Radio stotis Lietuvos.
4: Laimutė, su gimtadieniu.
2: Ačiū, dievuliau, tu mano.
1: Jums skambino radio stotis Lietuvos, mano vardas Mindaugas, jūs ką tik kalbino mano kolegė Živilė ir mes dar kartą sveikinam.
4: Ar nujaučiate, kas organizuoja staigmenas girdant visai Lietuvai, būtent jums?
2: Turbūt galėtų draugė Nida.
4: Draugė Nida tokius posus mėgsta, sakot.
2: Taip.
4: Ir esat visiškai teisi ir būtent draugė Nida dar įsiunčia jums iš tai tokius žodžius. Su gimtadieniu, brangioji, linkiu, kad tavo gyvenime niekada netrūktų šypsenų, jokių akimirkų, nuoširdžių žmonių ir svajonių, kurios viena po kitos pildosi. Tegul kiekviena diena atneša kažką gražaus, o širdyje visada būna ramybė, meilė ir laimė. Išlik tokia nuostabi, šviesi ir ypatinga, kokia tave pažįsta. Tegul šie metai būna kupini gražių nuotykių, sėkmės ir akimirkų, kurias norisi prisiminti dar ilgai. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, dėkoju.
1: Laimutė, dar kartą jūsų gimtadienį švęskit visą širdimi, o jeigu turite galimybę įsijungti radijo stoties Lietus bangą, tuoj pat ir jūsų gimtadienio proga jums skambės muzikinis kūrinys.
4: Inga Valinskienė nekantrauja jums padainuoti. Gražios šventės.
2: Ačiū labai.
0: Sena gera daina.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99, pusrebė rokiško naminė varškė 3,69, o saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:48 ir šiandien, mėlyjei, yra, žinokit, ne šiaip šeštadienis. Pasirodo, gegužės 23-oji pilna keistų, smagių ir net labai mielų progų, tai šiandien minima pasaulinė vėžlių diena. Taip kad jeigu šiandien viskas vyksta lėčiau nei norėtųsi ir šiandien tiesiog galbūt gyvenat vėžlio ritmu, nieko tokio, nes kalendorius tai leidžia, o kartais tai visai į naudą.
2: Taip, neskubėkite gyventi, gyvenimas teka savo vaga. Aš radau vieną tokį istorinį faktą, kuris nutiko šiandien dar praeitame šimtmetyje, tai 1934-aisiais per susišaudimą su policija Luizianoje Jungtinėse Amerikos valstijose buvo nukauta garsioji nusikaltelių porelė Bonnie Parker ir Klaidas Barrow.
1: O, dar šiandien minima laimingos monetos diena, tai jeigu gatvėje, mėlyjei, rasit kokį centuką, pinigėlį, nepraeikit pro šalį, gal čia jūsų šiandienos sėkmės ženklas.
2: Žinai, kaip sako, kartais reikia kelti tik tai tada, kai kažkuria pusė į viršų yra moneta, tai jeigu bus ne ta, tai spirtelkit truputėlį tą monetą ir tada pasikelkit, kai jinai virs taip, kaip turi veikūt.
1: Dar šiandien dėmesį turėtų atkreipti gurmanai, nes šiandien yra ir nacionalinės jautienos diena, tai neoficiali maisto šventė, tai yra patiekalas, kuris atsirado Čikagoje apie 1930-uosius metus. Italų imigrantai pastebėjo, kad plonai pjaustyta ilgai troškinta mėsa pamaitina didesnį skaičių darbininkų klasės žmonių. Tai yra klasikinis sumuštinis, kurį sudaro labai plonai pjaustyta sultinga žemoje temperatūroje kepta jautiena, papildomai išmirkyta savo pačios sultinio ir prieskonių padaže, taip pat įeina duona, nes kaipgi be jos ir priedai, tokie kaip tradiciškai dedamos marinuotos aštrios daržovės arba keptos saldžios paprikos ir kartais užlydomas sūris. Tai jeigu pietums planuojate kažką rimčiau nei sausainį prie kavos, žinokit, italai šiandien jūs palaiko.
2: O taip, ir padarykime tai, ko nedarėme jau kurį laiką, pasveikinkim tuos, kurie šiandien švenčia vardo dieną, tai yra Gertautas, Tautvydė, Ivona, Žydrūnė bei Žydrūnas. Būkite pasveikinti.

dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
7: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
8: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Biletus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje pranešama apie sudužusį droną. Šalies policija sulaukė pranešimų, jog dronas galėjo sudužti Dridžios ežere rytų Latvijoje. Tai rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas. Įvykio vietoje buvo rastos nuolaužos. Vilniuje už valandos prasidės pusmaratonio bėgimas, tad miesto centre numatomi eismo ribojimai. Bus uždarytos Goštauto, Žygimantų, Kosčiuškos upės, Vytauto gatvės, taip pat Gedimino prospektas ir dar daug kitų gatvių Vilniaus senamiestyje. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutų trasos. Eismo ribojimai turėtų galioti iki 22 valandos. Seime į priekį juda siūlymas uždrausti vaikams parduoti nealkoholinius, alkoholį primenančius gėrimus, kaip kad nealkoholinis alus, sidras, vynas ir panašiai. Numatyta neleisti ir tokių gėrimų nupirkti ar kitai perduoti. Siūlymo iniciatorius Darius Razmislevičius nesupranta, kodėl iki šiol tokius gėrimus leista nepilnamečiams parduoti ir tikina, kad tokie gėrimai pratina jaunimą prie alkoholio.
1: Išvaizda skonio ir kvapo primena alkoholinį gėrimą ir plus turi šiek tiek alkoholio. Tai, nu, visiškas absurdas, kad mes galim leisti vaikams. Tada kodėl mes neleidžiam vaikams vartoti nenarkotinių narkotikų? Nu, kažkodėl nesvarstum apie tai, kad pagaminam nenarkotinius narkotikus.
0: Tačiau dalis parlamentarų siūlymą kritikuoja. Kęstutis Mažeika sako, kad valdantieji teikdami siūlymą sprendžia neesmines problemas.
2: Nuo 2010 metų tie visi nealkoholiniai alus ir vyna ir visa kita išpopuliarėjo. Kažkaip tai turbūt kiti principai suveikė, o ne draudimai. Toks vaizdas, kad tikrai nėra rimtesnių dalykų, apie kuriuos kalbėti.
0: Jeigu Seimas galutinai nuspręstų drausti tokių nealkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams, už įstatymo nesilaikymą grėstų nuo 60 iki 120 eurų bauda. Už jų nupirkimą ar perdavimą numatyta sankcija siekia nuo 20 iki 50 eurų. Tokios baudos dabar galioja ir už energetinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Las Vegase prasidės prieštaringai vertinamos vadinamosios dopingo žaidynės. Tai yra sporto renginys, kuriame varžysis dopingą vartojantys atletai. Organizatoriai teigia, jog šitaip siekia peržengti žmogaus galimybių ribas. Už sulaužytus rekordus, kurie nebus oficialiai pripažįstami, siūlomi dideli prizai. O sporto renginiuose varžysis ir 14 sportininkų, kurie anksčiau pasirodė olimpinėse žaidynėse. Tuo metu kritikai perspėja, jog šitaip gali būti normalizuojamas dopingas sporte. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3. 12:10, tai yra laikas, kada mes bendraujame, mielieji, su jumis tiesioginėme eteryje ir kviečiame skambinti mums. Šiandieną mes kalbėsime apie tatuiruotės. Mums labai smalsu išgirsti jūsų nuomonę. Tatuiruotės, menas ant kūno, ar o ką aš sau galvojau, būdamas jaunas. Tai šiandien eteryje kalbam būtent apie tatuiruotės. Jūs esate už ar prieš, turit ar neturit, o gal svajojat, bet vis dar bijot adatos, o gal turit tokią, kurios istorija verta filmo scenarijus. Mums viskas yra labai įdomu.
2: Živilė, ar tu turi tatuiruotę?
1: Aš turiu tatuiruotę.
2: Tu turi tatuiruotę. Aš neturiu tatuiruotės, o tu norėjai sakyt, kad...
1: Kad turim klausytoją, kuri papasakos, ar turi ar neturi tatuiruotę.
2: Gerai, klausom, atsiliepkim.
1: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Nijolė.
1: Na, Nijolė, sakykit, ar turite tatuiruotę?
2: Ir kiek?
3: Žinokit, labai buvau prieš tatuiruotės, dar kol buvau jauna, vis žiūrėjau taip skeptiškai, galvoju, kokios vailas čia išdargysi dar kovės.
2: Nesąmonė.
3: Su ką kokie 105 metai pusbrolis padarė pirmą tatuiruotę. Nu ir dabar, kaip tas, kas sakė, pašlo paėkalo.
2: Aha, užteko vienos, tai kiek dabar turit?
3: Dabar turiu turbūt 5.
1: Kur skausmingiausia vieta darytis tatuiruotę, jums atrodo?
3: Ant pėdos.
2: Ant pėdos. Ir sakykit dar vienas klausimas.
3: Aha. Čia yra pati skaudžiausia ir pati...
2: Plona, jautri oda. O sakykit, ar dar norėtumėt kokios tatuiruotės?
3: Aišku.
1: Ir čia gal dar ne pabaiga tos 5.
2: Panašu, kad ne, ir galimai netgi yra suplanuota. Smagu, matot...
3: Nu, ne, dar nėra suplanuota, nes pusbrolis daro ir, nu, kai nuvažiuoji kiekvieną kartą...
2: Jisai jau ten pasiruošęs.
3: Jo, ką nors, nu, taip, va, spontaniškai. Išeina taip, kad, va, nenuplanuoji, bet jau turi.
1: Super, ačiū labai už skambutį.
2: Dar kažkam atsiliepkim. Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
4: Nijolė.
1: Dar viena Nijolė.
2: Taip, čia, ar čia bus sutapimas, ar tiesiog moterys vardu Nijolė labai mėgsta.
1: Labai mėgsta tatuiruotės. Taip.
2: Kaip yra pas jūs?
4: Gali visko būti. Ar... Tai aš irgi turiu tatuiruotę.
2: Aha.
4: Ir prieš du metus labai norėjau, nes mano talismanai buvo tokie kaip plunksna, ten raktelis, rožė, ir pasirinkau plunksną.
2: O ar bijojot?
4: Nes mano pavardė yra susijusi su tokiu paukščiuku.
2: Aha.
4: Ir labai norėjau ir padariau, tai yra tokia ant riešo, kairės rankos, tai 15 centimetrų, labai džiaugiuosi ir daugiau nebenoriu jau.
2: Viskas, pirma ir paskutinė.
4: Taip.
2: O sakykit, Jolė, ar baisu buvo? Ar galvojat, kad skaudės?
4: Ne, tik tai... Biškiuką labai ilgai reikėjo sėdėti, nebijojau tikrai nieko.
2: Aha.
4: Nieko, labai nusibodo sėdėti 2,5 valandos.
1: Aha.
4: Nu, ir tik tiek.
1: Sakykit, Nijolė, ar prireikė laiko, kad priimtumėt sprendimą, vat, nusipiešti ant kūno visam laikui?
4: Taip,
1: reikėjo laiko?
4: Reikėjo.
2: Na, džiaugiamės, kad išdrįsot ir, kaip suprantam, jums jį patinka.
1: Ir dar reikšmę turi.
2: Taip, be jokios abejonės. Ačiū labai, kad paskambinot. Matau, kad dar turime žmogų skambinantį.
1: Alio, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Arvidas.
2: Arvidai, gal...
1: Kiek tatuiruočių turit?
2: Ar gal meistras esat tatuiruočių?
5: Ne. Aš didžiulis priešininkas tatuiruočių.
2: Kodėl?
1: Va, šitaip netgi.
2: Įdomu, kodėl.
5: Nu, kam dar kit savo kūną?
2: Jūs galvojat, kad čia tas nei kiek su grožiu nesusiję ir jokios reikšmės nėra ir negali būti?
5: Ne, nu tikrai, nu, tu pats nematai to grožio. Nu nebent kažkur ant rankos, jeigu pasidarai. Bet jeigu tu kitur pasidarai, tai tu nematai, tai kam reikia kitiem rodyti?
2: Aha.
1: Kad kiti pasigrožėtų.
2: Gali būti. Tai jūs, kaip suprantu, nei galvojat darytis, nei norėjot niekada ir galvotumėt...
5: Ne, man geriau įdegęs, veikas, būna.
2: Bet tai klausykit, Arvidai, vasarą artėja... Vis daugiau tai va, bus tai va, apnuogintų galūnių.
5: Svarbiausia, kad kūnas yra sveikas ir gražiai įdegęs.
2: Va taip, supratom. Žodžiu, nuomonės kartais išsiskiria, tai yra labai sveika, natūralu. Dar vieną skambutį turim, pamėginkim atsiliepti.
1: Alio, sveiki.
2: Alio.
1: Alio, jūs eteryje.
6: Labą dieną.
2: Labą.
1: Kas paskambino?
6: Vaida.
1: Už tatuiruotės ar prieš tatuiruotės?
6: Šiaip man asmeniškai jos nepatinka, bet ant kito žmogaus labai gražiai atrodo.
1: Žodžiu, pati nenorėtumėt, bet kito tatuiruotę pagirtumėt.
6: Taip, taip. Nuostabu.
2: Bet žinokit, laikas rodo, kad visai būna žmonės kartais laikui bėgant ir kitokių sprendimų priima. Tai...
6: Ne, aš tikrai savo, tikrai nenorėčiau, bet ten kito tikrai žmogus. Aha,
2: supratom, gerai. Tai iš tikrųjų, labai įdomios nuomonės, labai ačiū Jums, kad pasidalinote. Matom, kad dar yra skambučių, bet galimai dar mes tikrai sugrįšime prie šitos temos.
1: Kažkada.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Žiūriu, mėlyje, į orus ir sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos, tiksliau apie miestus. Vilniuje bus iki 22, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daug kur trumpai palis, artimiausią naktį temperatūra 7-12, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Kaune 24, Klaipėda šils po truputėlį, rytoj iki 16 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Radio stotis Lietuvos.
4: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Jazzburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jazzburger paprikinis majonezas. Jazzburger!
4: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinki specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
7: Atšilo oras, pakilo.
8: Ne, nusileido. Fjordbank pas

0: Dėmesio. Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį gegužės 30 dieną kviečia atrasti išskirtinius Lietuvos gamtos ir inžinerinio paveldo objektus, puoselėjimus pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas.
1: Lankytojai yra kviečiami aplankyti įspūdingą Lyduvėnų tiltą Dubysos regioniame parke. Tai yra ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje, nuo kurio išties atsiveria įspūdingi Dubysos slėnio vaizdai.
0: Taip pat kviečiame užmesti akį į Akmenos ir jūros upių santakos apžvalgos bokštą, vieną iš skirtiniausių gamtinių vietų vakarų Lietuvoje.
1: Tai puikiai proga pažinti saugomas teritorijas, pasigrožėti Lietuvos kraštovaizdžiais ir prasmingai praleisti laiką gamtoje.
0: Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registracija svetainėje esinvesticijos.lt.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
4: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje pranešama apie sudužusį droną. Šalies policija sulaukė pranešimų, jog dronas galėjo sudužti Dridžios ežere rytų Latvijoje. Tai rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas. Įvykio vietoje buvo rastos nuolaužos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pajėgos pataikė į chemijos gamyklą esančią giliai Rusijoje, nutolusią net 1700 km nuo Ukrainos Permės regione. Ši gamykla sagamino produktus naudojamus dronuose, raketų varikliuose, sprogmenyse ir panašiai. Lietuvos kariuomenė praneša, jog Utenos ir Panevėžio apskrityse tęsia čia galimai nukritusių dronų paiešką. Apie tai, jog į Lietuvos teritoriją galimai įskrido du dronai, pranešta ketvirtadienį. Anot kariuomenės, dronai iš radarų dingo netoli Utenos. Manoma, kad jie arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Vilniuje prasideda pusmaratonio bėgimas, tad miesto centre numatomi eismo ribojimai. Uždaromos Goštauto, Žygimantų, Kosčiuškos upės Vytauto gatvės, taip pat Gedimino prospektas ir dar daug kitų gatvių Vilniaus senamiestyje. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutų trasos. Eismo ribojimai turėtų galioti iki 22 valandos. Prašymus gauti paramą būstui įsigyti pateikė 900 gyventojų, tačiau finansavimo užteks tik 340 šeimų. Tokius skaičius pateikė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Antradienį gyventojai visoje Lietuvoje galėjo teikti prašymus valstybės paramai būstui įsigyti, tačiau jau pirmosiomis minutėmis dalis žmonių susidūrė su techniniais trikdžiais, o pinigai išdalinti per 10 minučių. Paramą šeimat gaus pirmieji prašymą pateikė gyventojai. Ministrė sako, kad geresnio būdo dalinti paramą nerado, bet svarstoma kitame atskirti didesnį finansavimą.
1: Nutraukėm, kada baigėsi pinigai. Labai yra sudėtinga, kaip suma yra tokia, kokia yra, ir kaip teisingai padaryti yra labai sunku. Svarstom visus variantus, net pavyzdžiui, įrėjimą į savivaldybės, bet bus tas pats. Per į savivaldybės parašys daug prašymų, o pinigai pasibaigs labai greitai. Ir dar bus prirašta prašymų, kurie žmonės dar labiau nusivils, kai jiems bus suteikta viltis. Bet biudžete dabar šiuo metu išlaidos tikrai yra labai apribotos, ypač gynybos biudžetas, tai daug kam reikia, bet yra tokios galimybės, kokios yra. Mes kalbame ir su premjere, ieškom variantų, taip kad negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Nu, mes labai stengsime, kad kitais metais tikrai biudžete būtų didesnė suma.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Šiemet paramai būstų įsigyti buvo skirta 5,6 milijono eurų. Į paramą pretenduoti galėjo jaunos šeimos, vieniši tėvai, žmonės su negale ir kiti gyventojai atitinkantys nustatytus kriterijus. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Metas staigmenoms ir mes džiaugiamės galėdami tokią suorganizuoti mūsų klausytojai Lolitai, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną.
1: Taip, čiumpam jos telefono numerį. Priminimas visiems, jeigu norite pasveikinti savo artimą žmogų, užsukite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, ten užpildykite formą, pasveikinkim vieni kitus ir galbūt būtent jūsų registraciją mes ir paversime sveikinimu. Dabar tikėkime, kad Lolita atsilieps.
2: Būsų.
1: Gerą dieną.
2: Gerą dieną.
1: Lolita, čia jūs?
2: Taip.
1: Sakykit, prašau, ką veiksit šiandien apie 18 valandą?
2: Oi, negaliu užduoti paslapčių.
1: Paslapčių.
2: O kas jas skambina?
1: Jums skambina. Radio stotis. Ir ne šiaip sau, su sveikinimais. Su gimtadieniu. Ir žinoma, jokių būdų nelauksim, jokios 18 valandos, dabar 13 valandų 12 minučių ir mes jūs sveikinam!
0: Su gimtadieniu, Lolita! Kaip jūs jaučiate šiandien? Ir ar jūs dar su mumis?
2: Taip, dar su jumis.
0: Ar nujaučiate, kas sveikina jūs girdint visai Lietuvai?
2: Nu, turiu įtarimą tokį.
0: Pasidalinkit, gal atspėsit.
2: O jeigu neatspėsiu?
1: Jeigu neatspėsit, galėsit bandyti dar kartą, jeigu norėsit.
0: Arba mes pasakysim.
1: Galų gale mes tikrai pasakysim, bet jeigu atspėsit, bus iš vis įspūdinga.
2: Gali būti Vita, o gali būti Vida.
0: Mhm.
1: Gali būti, kad jūs labai labai arti teisingo atsakymo.
0: Kuri iš jų?
1: Truputėlį trukinėja ryšys. Gerai, keliaujam tuomet prie sveikinimo.
0: Nekankinam, tikrai sveikinimą siunčia Vida ir sako, šiandien tavo diena, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: O etrija dar ir daina groja, jums pasigarsinkit lietų.
3: Sena gera daina.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
1: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €79. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
8: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Brangus Lietuvos klausytojai, ar girdėjote? Šiandien Vilniaus prekybos ir laisvalaikio centre Ogmios miestas sugrįžta įspūdingas didelis gimtadienis ant žolės.
1: O šventai pasiruošta kaip reikiant. Mažiems ir dideliems svečiams paruošti botutai, putų bei azoto šou, animatoriai, magijos pasirodymai ir vandens pramogos.
0: Vaikai čia gali išsipiešti veidukus, lankstyti balionus, jodinėti ponių ar išbandyti vienaragio rodeo. Žinoma, gimtadienis neapsieina ir be nemokamų vaišių. Laukia ledų, furgonėlis, cukraus vata bei spragėsiai.
1: Todėl šiandien nuo 11 iki 18 nieko kito neplanuokite ir susitinkame Ogmios mieste, Verkių gatvėje 29 Vilniuje. Radio
2: stotis Lietus. Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: apie orus.
1: 13:29. Jūsų dėmesio į trumpą informaciją apie orus.
2: Taip, žvelgiam į rytojų ir sinoptikai sako, kad rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktys nuo 7 iki 12, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Kaune šilčiausia 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
3: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:45, o tai reiškia, kad mūsų laidelė priartėjo prie pabaigos.
2: Ačiū visiems, kad buvote su mumis šį rytą ir toliau kviečiame likti kartu su radijo stotimi Lietus, nes galime tikrai pažadėti, kad jūsų laukia dar ne viena valanda geros muzikos, geros nuotaikos, nes visai netrukus į studiją įžengs ir mūsų kolegė, jūsų mylima ir pasiilgta Kotryna.
1: Ačiū, mėlieji, kad buvote, ačiū už tą fantastišką laiką, gerą nuotaiką ir puikias emocijas. Pažadame pas jūsų grįžti rytoj, tuo pačiu metu nuo 7:00 iki.
2: Viso.
0: Būkit laimingi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė praneša, jog Utenos ir Panevėžio apskrityse tęsia čia galimai nukritusių dronų paiešką. Apie tai, jog į Lietuvos teritoriją galimai įskrido du dronai, pranešta ketvirtadienį. Anot kariuomenės, dronai iš radarų dingo netoli Utenos. Manoma, kad jie arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pajėgos pataikė į chemijos gamyklą esančią giliai Rusijoje, nutolusią net 1700 km nuo Ukrainos sienos, Permės regione. Ši gamykla gamino produktus naudojamus dronuose, raketų varikliuose, sprogminėse ir panašiai. Taivano saugumo vadas praneša, jog Kinija jūroje dislokavo daugiau nei 100 laivų iš karinio laivyno ar pakrantės apsaugai priklausančių laivų. Dar praėjusią savaitę Pekine lankantis Donaldui Trumpui Taivano klausimas buvo kone pagrindinė pokalbio tema, o Kinija jau ne kartą grasino, jog gali panaudoti karinę jėgą Taivanui užimti. Lietuvos krašto apsaugos ministerijai su dviem poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašius susitarimą dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, ministras Robertas Kaunas sako, kad jau šiemet Lazdijų ir Jurbarko savivaldybės pasieks papildomas finansavimas.
1: Dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1,3 milijono eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 300 tūkstančių eurų, kitais metais sumos praktiškai dvigubės, tad tiek savivaldybių vadovai turės galimybę įgyvendinti infrastruktūrinius projektus, tiek krašto apsaugos ministerijai aktualūs tie patys infrastruktūros projektai.
0: Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sako, kad pirmiausiai naudą pajus Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai.
2: Yra infrastruktūra, kas yra keliai, vandentvarka, apšvietimas, viešosios erdvės. Tai yra investicijos ir pagalba verslui per tam tikras priemones, jeigu reikia keisti kryptį, investicijos į plotus, į sklypus, kuriuos mes tikrai turime ir laukiame investuotojų, tikimės ir gynybos pramonės, dėmesio, į sveikatos sektorius yra labai svarbus.
0: Į šį finansavimą neįtraukimi vietinės reikšmės keliai ir keliai vedantys į karinės teritorijas. Jų remontas finansuojamas pagal kitą ministerijos patvirtintą tvarką. Krašto apsaugos ministerija iš viso šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Kiek anksčiau toks susitarimas buvo pasirašytas su 10 savivaldybių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai gali palyti. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: pasikviesti tokius šaunius, gražiabalsius vyrukus, kurie tiesiog užduoda gerą ritmą šeštadienio programai, dainuodami la la la. Tai ką jūs dainuosite, mėlyi lietuvos klausytojai, pasiilgau jūsų, oi tai pasiilgau ir skubu sakyti laba diena tiems, kurie galbūt ką tik teisingite savo radijo imtuvus, laikrodžiai Lietuvoje rodo 10 minučių po 14 valandos. Klausiu dar kartelį, tai ką dainuosim, kokios bus tos jūsų melodingos la la la. Mėlyi, šeštadienio ritmu tai ta programa, kur iki 16 valandos Lietuvoje pildo jūsų muzikinius įgėdžius. Jau kiek suprantu, kolegos Živilė ir Mindaugas apšilimą su jumis padarė, jau patikrino, kad elektroninio pašto adresas veikia ir laukte laukia jūsų laiškų. Taigi, galbūt ir išlaikome tą tokią malonę bendravimo formą. Jūs rašote, aš skaitau ir groju. Jūs pasigarsinate radio imtuvus ir garsiai, garsiai savoje mėgstamąją dainą dainuojate. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką beveiktumėte, galų gale, kad ir kokiomis nuotaikomis būtumėte šiuo metu apsigaubę. Taigi, primenu, adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm ir tiesų skamba šeštadienio ritmu jūsų pageidaujamas muzikinis kūrinys. Renata yra pirmoji, kurios žinutę traukiu į viešumą, o ji rašo: sveiki, šį smagų šeštadienį darbuojamės, o kad būtų smagiau mums su Jonu, norėtumėm grupės 69 danguje atliekamos dainos Sode lakštutė maža. Ačiū, Renata iš Vilniaus. Renata ir Jonai, linkėjimai jums ir gerų šeštadieninių darbų.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Viktorija rašo: Kotryna, kaip aš pasigėdau Fausto dainos, negaliu tavęs pakęst, norėčiau ją išgirsti. Rašykite ir jūs, mėly Lietuvos klausytojai, eteris eta lietuvos.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: O jeigu ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus, primenu, iki 16 valandos eteryje programa Šeštadienio ritmu. Karolis rašo: sveiki, linkėjimai visiems ūkininkams kartu su Rondo daina Kapitonas. Karoli, ir tau didžiausi linkėjimai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
5: Hei, ką švenčiam?
6: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
7: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

optimistiškai nusiteikę lietaus klausytojai šį šeštadienį. Ai, žinot, kaip žmonės sako, tai prie meilės traukia. Ir gerai, kad traukia. Neringa rašo, sveiki, labai norėčiau išgirsti dainą ir beje ją paskirti savo mylimam vyrui Richardui. Aistino, kodėl aš pamilau. Myliu, gerų darbų linkiu ir labai laukiu grįžtančio. Yra 14 valandų 25 minutės. Primenu, mylėjai, adresą jūsų laiškams, tai eteris@lietus.fm. Parašykit, kokia daina turėtų pamaloninti jūsų širdelę. Galų gale galbūt suteikti jėgų darbams pradėtiems pabaigti. Galbūt esate šiuo metu kelyje, o galbūt svajojate apie kažką. Labas, Kotryna, linkėjimai. Ačiū tau, Martynai. Ar gali perduoti linkėjimus Vilijai ir Algiui iš Antanavo ir pagroti žmonėms Adrinos dainą? Atsukime laiką atgal. Martynai, girdi? Galiu.

0: knyga, žinote, yra palikusi. Šią savaitę man buvo gana intensyvi, nors atrodo visi nesklandumai išsisprendė sėkmingai ir jau lyg savaitgalis, bet jaučiuosi labai pavargusi. Inga, kaip aš tave suprantu, reikia kartais atgaivos, kas atgaut jėgas gali padėti. Aišku, kai visų garsumų skamba lietus, kai kaimynai daužo į duris ir šaukia Inga, gal galima tylos. O Inga užsidainavusi Aistės dainą Tavo žvilgsnis. Na, aš tikiuosi, visas jėgas ir geras teigiamas šeštadienį reikiamas emocijas ėmė ir atgavo. Beje, Inga palinkėjo visiems mums gražaus ir šilto savaitgalio. Inga, užskaitau tavo nuotaikas lygiai taip pat kaip ir Kosto, kuris rašo Kotryna, nuotaika keli fantastiška, saulė, rapsų pievos ir smagi kompanija, norime paūšti su lietumi Bonnie M, gotta go home, gal gerai nuotaikai sugrotumėte. Ai, mėly, jūs tik tai neįkalbinėkite manęs ūžti. Jau kas tokiems įkalbinėjimams greitai pasiduodanti esu aš. Žinoma, kažkaip tai tuo metu protas išsijungia ir bėgu. Na, būna kartais protas sugrįžta, o kaip protas sugrįžta, visuomet primenu jums elektroninio pašto adresą eteris@lietuvos.fm. Parašykit, mėlyjei, kokia daina turėtų jūs pradžiuginti, galbūt net įkrauti, pakrauti, arba, kaip aš sakau, suteikti galimybę pauliavot kartu su lietumi. Rašykit eteris@lietuvos.fm.
1: Apie orus.
0: O štai greitai surimtėjusi, noriu papasakoti jums viską apie rytojaus orus. Beje, visuomet išsamią informaciją apie orų prognozę rasite internete orai.lt. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, sako sinoptikai. Vėjas bus pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus, vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Diena temperatūra svyruos tarp 20-25, vakariniame šalies pakraštyje turėtų būti tarp 15-19 laipsnių. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 11, Kaune, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 23, Kaune 24, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 16 laipsnių šilumos. 14:35.
1: Šeštadienio ritmu.
0: O Lietuje šeštadienio ritmu skamba pageidauti jūsų kūriniai eteris@lietuvos.fm. Noriu perduoti linkėjimą savo vyručiam dirbantiems laukuose kartu su Bernužėliu daina Mūsų kaime kaktusai nežydė. Tai tokia žinutė vyrai jums siunčia jūsų Loreta.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

Geras jausmas, kai tu sakai, karaliai, mes esame karaliai, geros nuotaikos karaliai, lietuviškos muzikos karaliai, šeštadienį laiką leidžiantis kartu su lietumi karaliai. Živilė rašo, labą dieną, jeigu būtų galima, labai norėčiau paskirti dainą savo vaikui Motiejui. Beje, tai Martyno Kavaliausko karaliai. Motiejau, aš tikiuosi, kad ir tu esi karalius. Na tai ką, mylėjai mano karaliai ir karalienės, primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm. Parašykite, kokią dainą turėčiau sugroti ir, žinok, pasistengsiu padaryti viską, kas tik tai yra įmanoma ir viskas, kas neįmanoma, kad tas kūrinys skambėtų Lietaus eteryje. Beje, karts nuo karto pasitikrinkite savo pašto dėžutės, gerai, tai aš mėgstu jums širdelę nusiųsti. Beje, žinutė yra palikęs ir Anatolijus, ir Giedrius. Dieve, kaip fainai, mylėjai Lietuvos klausytojai. Yra tokių, kurie bėga nuo lietuviško pavasario į pietus atostogas leisti, šildo savo kaulelius ir vis vien kartu su lietumi. Giedriau, linkėjimai tavo žmonai. Džiaugiuosi, kad ir jūs klausotės Rodo saloje Lietaus. Aš perdodu linkėjimus tau. Tavo žmona Gitana šiuo metu besiklausydama Lietaus turbūt irgi šypsosi. Žodžiu, Gitana ir Giedriau, būkite laimingi ir vienas kitų turtingi ir beje. Gero laiko jums Rodo saloje. Anatolijus rašo, labas Kotryna, gal galėtumėte gerų žodžių paminėti mano dukrytę Deimantę, ji ką tik tai baigė vidurinę mokyklą Airijoje ir dabar laukia egzaminų. Pasakykit jūs jai, kad viskas bus gerai, kad nereikia pergyventi. Nežinau, Deimantė, jeigu tau tik tai mano žodžiai širdelę nuramins, jeigu Anatolijus tiki, kad mano gyvenimiška patirtis gali įkvėpti tau ramybę, aš tau sakau, vaikė, viskas bus gerai, nepergyvenk. Arba, kaip aš sakau dažnai, viskas bus taip, kaip turi būti, o viskas bus labai gerai. Tikėk, ką sako tėtis, tikėk, ką sakau aš ir pusė Lietuvos tau irgi šaukė turbūt į Airiją. Deimantė, viskas bus gerai. Geriau kartu su Dinamika apie artėjančią vasarą. Visi kartu pasvajokim.

Ar girdėjai, ar žinai, ar matėjai, ar buvai, jeigu ne, tai šiandien Vilniaus prekybos ir laisvalaikio centre Ogmios miestas sugrįžta įspūdingas didelis gimtadienis ant žolės, šventėjai pasiruošta kaip reikiant. Mažiems ir dideliems svečiams yra paruošti batutai, putų bei azoto šou, animatoriai, magijos pasirodymai, vandens pramogos, vaikai čia gali išsipiešti veidukus, lankstyti balionus, jodinėti ponių, ar išbandyti vienaragio rodeo. Žodžiu, gimtadienis neapsieina ir be nemokamų vaišių. Taip, taip, taip. Laukia ir didelių ir mažų ledų furgonėlis, cukraus vata bei spragėsiai. Todėl, mylėjai Lietuvos klausytojai, ir dideli, ir maži, šiandien iki 18 valandos nieko kito neplanuokite ir susitinkame visi Ogmios mieste, Verkių gatvė 29 Vilniuje.

0: Va, toksai išgarsėjęs pietinė rajonas, ar ne, Šiauliuose? Jeigu Šiauliuose šiuo metu visų garsų skamba lietus ir lietuje, ką tik tai Silvester Bell dainavo dainą Nebemyli. Aš tikiuosi tokį gerą nuotaiką ant visų Šiaulių pasiutė Evelina. Evelina, tau nuo širdus linkėjimai. Šiauliai, pasirodo, ten pas jūs su meilė kažkokie netokie reikalai. Jokauju. Žinutė yra palikusi ir Rita, kuri kartu su sava Rasa norėjo pasiklausyti grupės du atliekamą dainą Mokyklinė meilė. Ir beje, galiu pasakyti, kad grupė du jau taip gražiai dainavo, priminė, kas tai yra ta Mokyklinė meilė. Mylėjai Lietuvos klausytojai, primenu, yra 14:56, šeštadienio ritmu skamba jūsų pageidaujami muzikiniai kūriniai, jūs tik tai parašykite, kas tai turėtų būti, ir aš pasistengsiu tą jūsų norą išpildyti. Beje, primenu, lygiai 15:00, Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, kolega Džiugas Lapienis dairosi po visą pasaulį rinkdamas svarbiausias žinias, kurias ir pristatys lygiai 15:00. Nu, dabar skaitau jūsų laišką. Labas, Kotryna. Sūnus mina Utenos dviračių varžybose, vyras su treneriu palaiko jį vietoje, aš siunčiu jam linkėjimus ir palaikymą iš namų Byliškių kaimo. Noriu, kad mano vyrams nuskambėtų palaikymo pilna daina, keturi broliai kaime liks nakvot. Turime tik du sūnus, bet pirmagimio vardas, kuris šiuo metu dalyvauja varžybose, yra Martynas ir buvo parinktas pagal šią dainą. Ačiū iš anksto, mamukas Rimukas siunčia didžiausius, šilčiausius linkėjimus savo vyrams. Tai kas nei varžybose? Jėgos, greičio, ūpo, šypsenos, nuotaikos, na ir žinoma, palankaus vėjo.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pajėgos pataikė į chemijos gamyklą esančią giliai Rusijoje, nutolusią net 1700 km nuo Ukrainos sienos, Permės regione. Šia gamykla gamino produktus naudojamus dronuose, raketų varikliuose, sprogmenyse ir panašiai. Taivano saugumo vadas praneša, jog Kinija jūroje dislokavo daugiau nei 100 laivų iš karinio laivyno ar pakrantės apsaugai priklausančiai laivų. Dar praėjusią savaitę Pekine lankantis Donaldui Trumpui, Taivano klausimas buvo kone pagrindinė pokalbio tema, o Kinija jau ne kartą grasino, jo gali panaudoti karinę jėgą Taivanui užimti. Nemažėjant priklausomybė nuo lošimo turinčių žmonių, institucijos kritikuoja jų nesistengiančius apsaugoti lošimo organizatorius. Šie žeria kritiką institucijoms, o finansų ministerija ruošia naujus sugriežtinimus. Lošimo priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys sako, kad saugodamos lošėjus įmonės įpareigotos riboti pralošiamą sumą, tačiau lošimo organizatorių nustatomos pralošti galimos sumos neadekvačiai didelis, siekia ir 100 tūkstančių eurų.
1: Praeitais metais lošimų rinka reklamai skiria 24 milijonus eurų, tai daug ką pasako. Ir visiškai nesutikčiau, kai rinka sako, kad probleminis lošėjas jiems nereikalingas. Jis nereikalingas atsiranda tik tada, kai jis jau nebeturi visiškai iš ko lošti.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad dar pavasario sesijoje Seimui patiek siūlymus griežtinti reguliavimą. Bus siūloma neleisti lošti be lošėjo kortelės, lošimo organizatoriai bus įpareigoti tikrinti klientų finansinės galimybės pralošti daugiau nei 1000 eurų. Vėliau sugriežtinimai laukia ir momentinių loterijų.
2: Matytume poreikį diskutuoti, ar nereikėtų turbūt to papildomo kažkokio reguliavimo, kalbant apie tas internetinės momentinės loterijas, kurios jau panašiau yra į azartinį lošimą. Reiškia, kur tu momentiškai gali ir nuotoliu sudalyvauti loterijoje.
0: Lošimų priežiūros tarnyba sako, kad lošimų mastas neramina. Apriboti savo galimybę lošti šiuo metu yra paprašę 21 tūkstantis žmonių. Lietuvos bankas praneša, jog gyventojai gali balsuoti rinkimuose ir išrinkti naujos proginės monetos dizainą. Tarp siūlymų tokie, kaip kad įamžinti grybavimo tradicijas, roko maršą, švyturius ir panašiai. Tokias proginės monetas Lietuvos bankas išleidžia kasmet. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai gali palyti. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Jeigu jūsų aplinkoje yra žmogus su tokia šalta širdimi, kad jį pasižiūrėjus nečiur paskūnų bėga, uždėkite tokiam žmogui ausinės ir stumkite į lauką, tegul šildosi saulė, tegul klausosi lietaus, tegul širdelė šyla. Ei, kreipiausi tą žmogų, kurio širdis yra šalta, parašyk laiškelį eteris@lietus.fm, sugrosiu tavo dainą. Žinok, iš karto nuotaikos pasikeis, šildelės, širdelės suminkštės, sušils ir tada viskas gyvenime pasikeis. To ir palinkėsiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, širdžiai mielų permainų visiems ir kiekvienam esantiesiems kartu su Lietumi. Laikrodžiai rodo 10 minučių po 15 valandos startavo antroji šeštadienio ritmų programos valanda, kurioje kaip ir pirmojoje. Gera nuotaika, šaunus šeštadienio ritmai, jūsų žinutės, linkėjimai, kelionės, darbai, meilės, reikalai. Viskas vienu metu. Tik tai dar kartelį pasikartosiu, eteris@lietus.fm. Labas, Kotryna, labai norėčiau skirti savo žmoneliai Rasai Adomo Vyšniausko dainą Kelyje stoja laikas, mylintis vyras Žydrūnas. Aš tikiuosi, Raselė, tavose jausmuose nėra ženklo stop. Būk su Lietumi, daina greitų metų skambės tau ir tik tai tau.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Šią saulėtą ir gražią dieną Ukmergės miestas švenčia savąjį gimtadienį. Sveikinu visus ukmergiškius ir miesto svečius, linkėdama gražios įspūdingos šventės. Pati negaliu dalyvauti, gaila slaugų mažą ligoniuką, bet nuotaikai pakelti noriu eterio bangomis visiems Ukmergėje dovanoti Vytauto Šiškausko ir grupės dar atliekamą dainą su gimtadieniu, rašo Giedrė.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Labdien, mes žemaitukai. O jūs klausotės lietaus.
2: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50 procentų pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50 procentų pigiau. O Kuval Strong 50 procentų pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.

0: sužydėjus vėl kaime medžiams. Aš laiminga tokia esu ir galvoju, dieve, iki pilnos laimės man vis laiką kažko trūko. O žinot ko? Jono. Jonai, jeigu tu girdi, kaip gera, kad tu galų gale kartu su Lietumi. Nuoširdžiausiai tau sveikinimai, linkėjimai. Turiu vienu bičiuliu daugiau. Beje, linkėdama geros nuotaikos ne tik Jonui, bet ir visiems Lietuvos klausytojams, primenu, kad jeigu norisi dainos, bet jeigu tai tikrai labai norisi dainos, rašykite laiškus eteris@lietuvos.fm. Laišką paskaitysiu, dainą sugrosiu, nuotaiką pakelsiu ir tikrai pažadu, kad šeštadienio ritmu nuskambėjęs kūrinys vis vien pakoreguos dienos eigą. Ir tikiuosi, kad ta korekcija bus tik tai į gerą, nes kitaip ir būti negali. Nijolė rašo, būtų labai malonu išgirsti Edmundo Kučinsko dainą, jau labai seniai esu girdėjusi. Ačiū ir linkėjimai visiems Lietuvos klausytojams. Kita žinutė man yra palikęs Eligijus, kuris rašo, labai norėčiau Saldavinčių dainos per Sempre Si, eurovizinės dainos, jeigu galite, sugrokite ir palinkėkite visiems Lietuvos klausytojams gerų šeštadienio.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Jeigu esate naujo tikslo paieškose, tai gal kartu su Lietumi kažkaip pagalvojau, kad ir man neprošal būtų atnaujinti tuos savus gyvenimo tikslus. Keistas pasaulis, koks keistas pasaulis, jis tas anuoja Lietuje ir ši daina skamba kotrynai, rusniai, šeštadienio ritmu. Jeigu ir jums norisi dainos, rašykite laiškus eteris@lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai primena, kad sekmadienis mūsų šalyje galų gale kažkuo primins vasarą. Naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis galimas trumpas lietus, vėjas bus vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę ir temperatūra dieną kur ne kur šoktels iki 25 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje turėtų būti per 15 ir 19 šilumos. Naktį Vilniuje Panevėžyje 11, Kaune Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10 laipsnių. Rytojaus dieną Vilniuje Šiauliuose Panevėžyje 23, Kaune 24, na, o Klaipėdoje rytojaus dieną turėtų būti apie 16 laipsnių šilumos. Primenu, mylėjai, patį tiksliausią laiką, Lietuje 15:35, na, o štai čia auksės žinutė. Sveikinimai skrėja į Skudų kaimą Anykščių rajoną žmonėms už darbing dienelę nuo priešių linkėjimų ir atitinkama daina.
1: Šeštadienio ritmu.
2: Lankoj pražydo

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.

Ten ir dramos, ten ir audros, galų gale gyvenime taip ir turi būti. Danutė rašo, labai norėčiau išgirsti Laisvos ir Bernužėlio atliekamą dainą. Maldauju, pasilik. Primenu, eteris @lietus.fm.

0: žinome, kad gimtadienį būna kas met. Ir šiandien prekybos ir laisvalaikio centras Ogmios miestas vėl drebina Vilnius su didžiausia šeimų švente po atvirų dangumi. Renginio svečių laukia ir kliūčių ruožas, ir pripučiamas Everestas, kamuoliukų baseinas bei kreivų veidrodžių alėja. Scenoje pasirodo animatoriai, vyksta magijos šou spektakliai, nuotaikinga muzika. Galų gale programa tokia, kuri iš tikrųjų puošia gimtadienio šventę. Beje, šioje šventėje nemokamai šaldomi ledai, spraginami spragėsiai, vyniojama cukraus vata, myliai Lietuvos klausytojai. Kviečiu jūs į fantastiškiausią savaitgalio gimtadienį. Taigi, šiandien nuo pat ankstyvo ryto iki 18 valandos visi keliai veda į didelį gimtadienį ant žolės. Verkių gatvė 29 Vilnius.
1: Radijo stotis Lietuvos.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.

0: Oi, būna visko, būna, kai dvi širdys susitinka. Aišku, aš tai su jumis dainas dainuoju, žiūriu laikrodį. Ir teisūs yra ir Tabasko vyrukai, ir Rina. Kad ir tom dainom žiūriu, laikas yra limituotas. 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas primins viską apie tai, kuo yra gyvas šis šeštadienis ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Na, o aš pildau paskutiniuosius jūsų pageidavimus, nes programa šeštadienio ritmu priartėjo prie pabaigos. Inesa įskambėjo šauniai trijulė, tai buvo Rokas Jan, Vaidas Baumila ir gražuolė Monika Liūsų daina Gegužės. Beje, Viktorui reikėtų paspausti dešinę ranką ir padėkoti už tai, kad leido prisiminti senokai girdėtą Rinos ir Tabasko atliekamą dainą, kai meilė prabyla. Na ir ką, 15 valandų 57 minutės, metas pildyti paskutinį pageidavimą. Ir aš tikrai džiaugiuosi, žmogiškai džiaugiuosi, kad ši daina yra skirta žmonėms, kuriuos aš prieš 25 metus supažindinau širdelėse. At pasirodo, žmonės susipažinę gali gyventi, gali džiaugtis, ir aš labai džiaugiuosi, kad jūsų tokia graži yra ilgalaikė meilės istorija. Na, o kam konkrečiai, tai tuo ir pasakysiu.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Inesa rašo, labai norėčiau perduoti linkėjimus vyrui Tomui ir dukrytei Tomai ir tau, Kotryna, ir dėkoju už tai, kad prieš 25 metus turėjau galimybę atrasti savąją meilę. Inesa, Tomai ir Tomutė, linkėjimai jums visiems.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Iš pareigų pasitraukusi Latvijos ministrė pirmininkė Eve Kasilinė gali svarstyti užimti gynybos ministrės pareigas. Tai Latvijos žurnalistams patvirtino Silinios patarėjas. Latvijos vyriausybės krizė ir kilo, kuomet Silinė atleido gynybos ministrą Andrį Sprūdą ir koalicijos partneriai atsisakė toliau dirbti koalicijoje. Latvijos prezidentas siekia, kad šalyje būtų suformuota naujai veikianti vyriausybė, nors iki naujų Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai. Lietuvoje tikintis vėliausiai kitų metų pradžioje įsigyti oro erdvės apsaugos nuo kontrabandinių balionų priemonės, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad krovinys nukristų saugiai. Anot ministro, apie galimą technologiją kalbamasi su pažangiais oro gynybos sistemas turinčiu Izraeliu, oro balionų antplūdžius su šiukšlėmis iš Šiaurės Korėjos patyrusi Pietų Korėja, taip pat Amerikos ir Vokietijos įmonėmis.
1: Esmė payloadas, tai pasme krovinys. Kai 50 krovinių gyvena, ir jeigu aukštis yra daugiau nei 6 km, tai Teltonikos konsorciumas paskaičiavo, kad tas krovinys į žemę rėžėsi 20 gyvų tonų jėga. Net jeigu tai būtų namas, automobilis nedaugiau žmogus, tai būtų blogai. Tai su JAF įmonėms, su Vokietijos įmonėms kalbėjom, tai irgi ten yra Vokietijos vienas iš didžiausių gynybos sistemų operatorių. Irgi skaičiavo sprendimą, galbūt lazerinėm sistemom, tam tikrą padaryti, paprastai pasakysiu, skylėtam barionę, kad jis nusileistų, bet hybridinės atakos organizuotojai, jie vietoj helio pradėjo naudoti vandenilio dujas, kurios yra pigesnės, ir jos tada sugrįžta kita problema ir suprogsta nuo lazerinio kontakto.
0: Sako ekonomikos ir inovacijų ministras. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pernai spalį paskelbus 1 milijono eurų kvietimą verslui siūlyti idėjas, kaip apginti Lietuvos oro erdvę nuo balionų, finansavimą gavo 3 bendrovės. Lietuvos bankas praneša, jo gyventojai gali balsuoti rinkimuose ir išrinkti naujos proginės monetos dizainą. Tarp siūlymų tokie, kaip kad įamžinti grybavimo tradicijas, roko maršą, švyturius ir panašiai. Tokias proginės monetas Lietuvos bankas išleidžia kasmet. Las Vegase prasidės prieštaringai vertinamos vadinamosius dopingo žaidynės, tai yra sporto renginys, kuriame varžysis dopingą vartojantys atletai. Organizatoriai teigia, jog šitaip siekia peržengti žmogaus galimybių ribas. Už sulaužytus rekordus, kurie nebus oficialiai pripažįstami, siūlomi dideli prizai, o sporto renginiuose varžysis ir 14 sportininkų anksčiau pasirodžiusių olimpinėse žaidynėse. Tuo metu kritikai perspėja, jog šitaip gali būti normalizuojamas dopingas sporte. Rytoj daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutinka su Vokietijos kanclerio Friedricho Merco pasiūlymu, jog Ukraina taptų asocijuota ES nare. Zelenskis siūlymą vadina nesąžiningu ir teigia, jog Ukraina turi tapti pilna vertė nare. Asocijuotos narės statusą Mercas pasiūlė sukurti ir pritaikyti tom šalims, kurios dar laukia pilnavertiškai įstoti į sąjungą. Tai be kita ko reikštų, kad šalis neturi balsavimo teisės Europos parlamente. Iš pareigų pasitraukusi Latvijos ministrė pirmininkė Eve Kasilinė gali svarstyti užimti gynybos ministrės pareigas. Tai Latvijos žurnalistams patvirtino Silinės patarėjas. Latvijos vyriausybės krizė ir kilo, kuomet Silinė atleido gynybos ministrą Andrį Sprūdą ir koalicijos partneriai atsisakė toliau dirbti kartu. Latvijos prezidentas siekia, kad šalyje dar būtų suformuota nauja veikianti vyriausybė, nors iki Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai. Prancūzija uždraudė Izraelio gynybos ministrui atvykti į šalį po to, kai buvo paviešinta pasaulinio pasmerkimo sulaukusi vaizdo medžiaga, kurioje ministras tyčiojosi iš surištų ir paklubdytų aktyvistų, kuriuos Izraelis sulaikė po to, kai jie čia atplaukė į Gazą laivais. Dėl tokių veiksmų ministras sulaukė kritikos net iš savo kolegų vyriausybėje. Kalifornijoje evakuojama netoli 40 tūkstančių žmonių dėl cheminių medžiagų nutekėjimo. Incidentas įvyko Los Andželo aglomeracijoje, kai gamykloje esantis rezervuaras perkaito. Manoma, kad jis gali prakiurti ir praleisti cheminės medžiagas arba net sprogti. Per pastaruosius 30 metų Lietuvos vaikų fizinis pajėgumas ir aktyvumas sparčiai blogėja, tai parodė Lietuvos sporto universiteto tyrimų duomenys. Vaikų ištvermė sumažėjo beveik per pusę, o 4 iš 10 moksleivių skundžiasi dideliu psichologiniu stresu. Anot universiteto atstovės Brigitos Miežienės, tai lemia ir per mažas jų fizinis aktyvumas.
1: 15% mokinių fiziškai aktyvus bent valandą per dieną arba 7 valandas per savaitę. 66% lanko kažkokius tai sporto būrelius, bet greičiausiai kokių 2 kartų per savaitę neprisideda tiek, kad būtų pakankamo to fizinio aktyvumo. Turime dar fizinio ugdymo pamokas. 2-3 per savaitę. Tai mūsų tyrimas parodė, kad daugiau negu 1/4 mokinių bent kartą per savaitę praleidžia tas fizinio ugdymo pamokas. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad fizinis aktyvumas yra ir vaistas psichikos sveikatai gerinti. Tai valstybinių požiūrių fizinis ugdymas, tiesiog esminis rodiklis išlaidos sveikatos priežiūrai ateityje, todėl kad dabar mes turime tokią situaciją.
0: Skelbė sporto universiteto atstovė. Apie vaikų fizinio aktyvumo politiką kalbėta Seime surengtoje diskusijoje. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger.

0: su žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir Donatas. Jūs klausotės Lietaus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutinka su Vokietijos kanclerio pasiūlymu, jog Ukraina taptų asocijuota Europos Sąjungos nare. Zelenskis siūlymą vadina nesąžiningu ir teigia, jog Ukraina turi siekti pilnavertės Europos Sąjungos narystės. Asocijuotos narės statusą Mersas pasiūlė sukurti ir pritaikyti tom šalims, kurios dar laukia pilnavertiškai įstoti į bloką. Tai be kita ko reikštų, kad šalis neturi balsavimo teisės Europos parlamente. Taivano saugumo vadas praneša, jog Kinija jūroje dislokavo daugiau nei 100 laivų iš karinio laivyno ar pakrantės apsaugai priklausančių laivų. Dar praėjusią savaitę Pekine lankantis Donaldui Trumpui, Taivano klausimas buvo kone pagrindinė pokalbio tema, o Kinija jau ne kartą grasino, jog gali panaudoti karinę jėgą Taivanui užimti. Seime į priekį juda siūlymas uždrausti vaikams parduoti nealkoholinius, alkoholį primenančius gėrimus, kaip kad nealkoholinis alus, sidras, vynas ar panašiai. Numatyta neleisti ir tokių gėrimų nupirkti ar kitai perduoti vaikams. Siūlymo iniciatorius Darius Razmislevičius nesupranta, kodėl iki šiol tokius gėrimus leista nepilnamečiams parduoti ir tikina, kad tokie gėrimai pratina jaunimą prie alkoholio.
1: Išvaizda, skonio ir kvapo primena alkoholinį gėrimą ir plus turi šiek tiek alkoholio. Tai, nu, visiškas absurdas, kad mes galim leisti vaikams. Tada kodėl mes neleidžiam vaikams vartoti nenarkotinių narkotikų? Nu, kažkodėl nesvarstum apie tai, kad pagaminam nenarkotinius narkotikus.
0: Tačiau dalis parlamentarų siūlymą kritikuoja. Kęstutis Mažeika sako, kad valdantieji teikdami siūlymą sprendžia neesmines problemas.
2: Nuo 2010 metų tie visi nealkoholiniai alus ir vyna ir visa kita išpopuliarėjo. Kažkaip tai turbūt kiti principai suveikė, o ne draudimai. Toks vaizdas, kad tikrai nėra rimtesnių dalykų, apie kuriuos kalbėti.
0: Jeigu Seimas galutinai nuspręstų drausti nealkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams, už įstatymo nesilaikymą grėstų nuo 60 iki 120 eurų bauda. Už jų nupirkimą ar perdavimą numatyta sankcija siekia nuo 20 iki 50 eurų. Tokios baudos dabar galioja ir už energetinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Lietuvos bankas praneša, jog gyventojai gali balsuoti rinkimuose ir išrinkti naujos proginės monetos dizainą. Tarp siūlymų tokie, kaip kad įamžinti grybavimo tradicijas, roko maršą, švyturius ir panašiai. Tokias proginės monetas Lietuvos bankas išleidžia kasmet. Rytoj Lietuvoje daug kur gali trumpai palyti. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

Iki tų ir sulaukim tos akimirkos, kuomet Lietuvoje startuoja linksmasis šeštadienis. Tai ką, brangiai mano vakarotai, jeigu svečiuose linkėjimai šventės šeimininkui, jeigu esate pakelyje, pasiimkite mane į savo kompaniją, linkėjimus tikrai nunešiu, muzikinę dovaną padovanosiu ir svarbiausia, pasveikinsiu visus ir visas. Žmonės dažniausiai aikčioja sakydami, tai čia turbūt proga yra reikalinga. Mylėjai, jeigu degate jausmų sveikinti saviškius, progos jokios nereikia, užtenka to, kad šeštadienio vakaras, užtenka to, kad nuotaika mūsų visų yra bendrai gera, kad dangus žydras, kad rytoj sinoptikai žada gerus orus, galų galia, jeigu net kur ir nekur palinos, aš tikiuosi net ir tas lietus į gerą nuotaiką. Beje, mylėjai lietaus klausytojai, neveltai žmonės sako, kad su gera nuotaika ir gera savijauta, na, o kai gera savijauta, kažkaip ir gyventi yra gera. Jeigu norėtumėte su to gerumu pasveikinti saviškius, nepamirškite savo įsveikinimą, kaip visuomet galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, užpildote sveikinimams skirtą registracijos formą ir, kaip aš sakau, ramus, mėlėliai klausytojai, ramus. Na, bet jeigu vis dėlto esate tas toksai impulsyvus, spontaniškas žmogus ir norisi čia ir dabar, ir labai greitai norisi, skambinkit mūsų studijos telefono numeris 1823. Primenu, kad gegužės 23 už lango diena, kuomet Gertautas, Tautvydė, Ivona, Žydrūnė ir Žydrūnas šiandien švenčia savuosius vardadienius. Taigi, pakartosiu dar kartelį lietus.fm. Laukiu jūsų sveikinimo, laukiu jūsų šilčiausių linkėjimų. Ką tik tai turėjau galimybę pabendrauti su gerai nusiteikusio lietaus klausytoju Audroniu, kuris paskambinęs šiandien siunčia šilčiausius linkėjimus Ignui gyvenančiam Elektrėnuose 26 gimtadienio proga. Na kągi, Ignai, pats metas sulaukus 26 metų priimti sveikinimus, nuo tuose sveikinimuose laimės tau gerasis žmogaus sveikatėlės stiprios ir meilės, kas be koko jaunai širdžiai būtinai reikia. Ignai, linkėjimai tau 26 gimtadienio proga. Yra laiškutis, tame laiškutyje rašoma, norime šiandien visą šeimą pasveikinti tėtį Edvardą, švenčiantį savąjį 66 gimtadienį. Mielas tėveli, linkime tau daug laimės, stiprios sveikatos, meilės, gražių akimirkų kiekvienai dienai. Tegul namuose visada netrūksta šilumos, šypsenų artimųjų meilės. Leisk tau perduoti didžiausios šilčiausios linkėjimus nuo mūsų visų. O tai yra didelė Ambrozaičių šeima, žmona Rita, 8 vaikai su antrumis pusėmis ir 9 anūkai. Gerbiamas Edvardai, visa šeima sako, būk laimingas, būk beprotiškai laimingas. Taigi laimės jums 66 gimtadienio proga. Labas, Kotryna, labai norėtumėm šiandien pasveikinti mylimą vyrą ir tėtį Saulių, švenčiantį savąjį 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Ale, kiek matau, linkėjimai skrieja iš Švedijos, taigi Švedijoje švenčiantį žmogų 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina mylinti žmona Sonata, vaikai Saulė, Augustė ir Vilius. Ir aš tikiuosi, ta žmogus lietaus besiklausydamas šypsosi. Leiskite, Sauliau, žmogaus su šypsena, palinkėti sutikti dar daugiau gimtadienių, keliauti per pasaulį ir neprarasti savo gero humoro jausmo bėgant metams. Taip pat sulaukti to laiko, kai galėsime išplaukti valtele kartu ir sutikti paskutinį saulėlydį. Mylim tave, štai tokie sveikinimai, linkėjimai, skrie tam, kuriam šį šeštadienį gyvenimas dovanoja 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Šeštadienį sveikinti vieni kitus pats geriausias metas yra 22 minutės po 18 valandos. Alma asistentė šiandien sveikina gerbiamą poną Rumuką, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga Rumukai. Saulėtų gražių dienų, sveikatos stiprios, na ir lengvų pelningų darbų. Rimantas ir Lida sveikina Gintarą, Gintarą pavėluotų gimtadienio proga. Gintarai, Gintarėlė, aš tikrai tikiu, kad ir šiandien nuotaika yra gera. Nors galbūt gimtadienis jų kelias dienas skaičiuoja. Rimantas ir Lida džiaugiasi jūsų stiprybę, jūsų gyvenimo pilnatvę ir sako garsiai visam pasauliui girdint. Gintarai, esate nuostabus žmogus. Būkit sveikas, būkite laimingas. Edvardui dar nuo širdžiausiai linkėjimai nuo Ambrauziukų šeimos. Beje, aš tikiu, kad bus ir laimės, ir stiprios sveikatos, ir meilės, ir gražių akimirkų kiekvienai dienai visko bus. Edvardai, tik tai reikia tuo tikėti, to norėti, ir gyvenime viskas susidėlios. Didelė šeima, tikrai didelė šeima, sveikina jūs gimtadienio proga. Tomas siunčia linkėjimus Kazimierui. Gerbiamas Kazimierai, arba kaip Tomas sako, brangus tėveli, tegul tavo širdis ilgai ilgai liepsnoja, lai tvirtas žingsnis niekada gyvenime nesustoja. Tu visas kelias prieš akį dar ir būk pasveikintas gimtadienio proga. Kazimierai, būkit pasveikintas gimtadienio proga. Tautvidas yra palikęs žinutę. Norėčiau perduoti linkėjimus savo nuostabiausiam, mylimiausiam ir brangiausiam gyvenimo moterim, dukrytai, Kamilei, Eigintei, pačiai nuostabiausiai, mamai Nijoliai ir žmonai žmonytei Dianai. Ačiū Jums, kad esate mano gyvenime, beprotiškai Jūs myliu, Jūs man kaip oras, saulė ir lietus. Su meile ir pagarba siunčia linkėjimus Tautvidas. Mano pašto dėžutėje yra laiškutis, o jame taip gražiai yra parašyta apie šios dienos jubiliatę ir taip norėčiau su ja susipažinti. Tėtis taip gražiai laišką yra sudėliojęs ir prisipažino, kad rašant laišką jaudulys ima viršų. Alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stotis Lietus su Kotryna, ieškau Gintautės.
1: Taip.
0: Gintautė, malonu girdėti. Laukdama, kol pakelsit ragelį, sakiau garsiai. Labai noriu susipažinti su šia šaune mergina. Žinot, iš kur tas jūsų šaunumas?
1: Taip.
0: Taip, turbūt. Nu, o sakykit, iš ko paveldėtas? Jūs panaši labiau į tėtį ar į mamą?
1: Gintautė,
0: girdžiu, ten ir mažiukas ant rankų, tai ir palinkėsiu, kad ir to, dar ir mažiukas turėtų. Gintautė, tėtis sako, kad labai ima jį jaudulys, kai prieš 30 metų prisimena tą gegužės 23 dieną. Kai pievas dengia auksu pasidabinusios pienės, kuomet mums gimė pati nuostabiausia mūsų pirmagimė dukrytė Gintautė, o šiandien jai jau 30, jau užaugo, ji ištekėjo, susilaukė dviejų nuostabių dukryčių Paulinos ir savo jubilėjaus šventei mažosios Lieputės. Gaila, kad gimtadienio šventės metu esame toli. Šeima pasidovanojo kelionę į Graikiją, todėl labai norėtumėm pasveikinti mūsų princesę, kad atostogose ji pajustų mūsų jausmą, mūsų meilę ir kokia ji mums yra brangi. Ir vis galvojam, ko čia jai palinkėjus. Vyras yra, vaikai yra, mašina turi, namas pastatytas ir gyvenimas jame yra. Sveikatos per anksti tokiuose metuose linkėti. Energijos, taip, idėjų, taip, veržlumo, taip. Bet svarbiausia, palinkėsiu, Gintautė, kad būtum laiminga, kad šipsotumės tą plačia, gražia savo šypsena ir toliau siektum savo tikslų. Tai tiek iš manęs. Nu, aš tikiuosi, Gintautė, kad gražaus jubilėjinio gimtadienio proga galiu pridėti ir nuo savęs. Žinot, aš girdžiu, kad jūsų metai kaip puokštėlė lyjų ir kad dienos kaip laukas žiedų, kad jūsų siela šalčio nebijo, O širdis tikrai, žinau, dar jauna ir nebijo jokių audrų. Tegul naktis nebūna bemiegės. Dienos būna prasmingos darbais ir tegul šypsena lūpose žaidžia. Tegul laimė dabinas žiedais. Tai to gražaus jubilėjinio gimtadienio proga, Gintautė, patys šilčiausi linkėjimai nuo tėčio, nuo mamos. Aš įsivaizduoju, seneliai klausosi lietaus ir laimingi girdėdami lieputės čiauškenimą. Na vat, galite dar galite pasakyti vieną kitą žodelį ir jūs, brangioji mūsų jubiliatė.
1: Ačiū labai, tėtis kaip tu panas, labai myliu, linkėjimai ir ačiū už sveikinimus.
0: Greit grįšit?
1: Greit. Kita savaitė.
0: Nu tai vat kaip ir Lietuvoje įprasta per gimtadienius dainuoti. Oi, laukiam, laukiam, mes Gintautės sugrįžtančios laukiam.

0: Dien, mes žemaitukai.
1: O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: Skambavėl, skambavėl, Lietuje linksmaime šeštadienį, sveikinimai, linkėjimai. Ir jeigu tik tai orai leidžia, aš tikiuosi, jūs esate tarp savų linksmai nusiteikusių žmonių, kurie džiaugiasi ne tik tai buvimu kartu, bet taip pat ir tokių gražių pavasariškų šeštadienio vakarų. Primenu, iki pat aštuntos Lietuje šį vakarą skamba jūsų sveikinimai, linkėjimai. Sveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm arba jeigu ką 1823, toks yra studijos telefono numeris. Nežinau, kaip tenai su ta tokia vakaro nuotaika Redo namuose, betgi šeimininkas šiandien užfundijo visiems galimybę gimtadienį jo atšvesti. 53 metai. Dažniausiai, kai solenizantas organizuoja savo gimtadienį, ar ne?
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Redo ieškau.
1: Taip.
0: Redai, Redai, sakyk, jūs darbuose ar iš Baliaus pabėgęs?
1: Ne, šiandien darbuose.
0: Darbu, o jie to, a galit kalbėti neusėmęs?
1: Ne, negaliu.
0: Gerai. Redai, vat kažkaip tai laukdama, kol pakelsit ragelį, galvau, aš žinot, fantazuoju, visada leidžiu savo pofantazuot, galvau, kad jūs šurmuly tarp draugų būsit kažkur tai telefoną tikrai toli palikusi. Jūsų gazbatinė išgirdusi skambutį, bėgs šaukdama su telefonu rankoje, sakydama, Redai, tau skambina Lietus, o jūs pasirodo darbuose. Tai kaip čia taip dabar?
1: Kaip dabar išgirdau paskutinį?
0: Sakau, o kaip čia taip dabar darbuose? Kodėl ne tarp savų, ne tarp artimų ir ne prie gimtadieninio torto?
1: Nu, tai atidėsim biskį.
0: Aišku.
1: Tai manęs darbai trukdau, neina.
0: Aišku, su... tai jūs iš tų, kuris, kaip sakoma, ne šventėms sukurtas, o darbams didžiausiams, ar ne?
1: Nu... Panašiai darbai pirmoji.
0: O Redai, o šiaip, vat kada leisite savo jau viskas? Atsipalaiduoti apie darbus, negalvoti ir mėgautis gyvenimu. Kiek turi suėti jums metų?
1: Metų kiek?
0: Jo, vat kada leisite savo pagyvent?
1: Ko nežinau, jau reikėtų, bet jau turbūt praėjau tas laikas, kada reikėjau leisti.
0: Redai, bet kaip gražiai dūsaujat, kaip žmogiškai dūsaujat, dieve. Žinokite, labai daug tokių žmonių, nu, kurie sako, nu ką padarysit, darbai yra pirmiausia, nori gerai gyvent, turi ir dirbt gerai, ar ne?
1: Nu taip.
0: Redai, šiandien jūs gimtadienio proga gražus, 53-ojo gimtadienio proga, dieve, kuomet dar visas gyvenimas prieš akiją. Sveikina visą, ko paties geriausio jums linkėdama aušra, sako brangusis. Tai ką su gimtadieniu? Labai noriu padėkoti tau už tai, kad rūpiniesi. Noriu padėkoti už tavo atsakomybę, stiprybę ir meilę visai mūsų šeimai. Linkiu tau, nors ir darbuose, sveikatos, ramybės, daug gražių akimirkų ir kad šypsana visada lydėtų tavo dieneles. Esame labai laimingi turėdami tave šalia. Žino, kad mes, kad ir kur bebūtum, visada kartu su tavimi. Ne tik tai Aušra, bet dukra Paula, sūnus Povilas, su drauge Vaida sveikina jūs gimtadienio proga. Nu tai Redai ir aš prie tų sveikintojų, gerai? Būkit sveikas, būkite taip, laimingas.
1: Taip, ačiū šeimos nariam ir jum.
0: Prašau. Gero darbo, gerasi žmogau ir tos gražios jums labai tinkančios šypsenos. Šiandien žinau, kad ir Plankio šeimoje yra švenčiamas vardadienis. Mielas tėtis su vardadieniu nuo širdžiausiai sveikina šeima sūnus Aldas, dukrytė, Simantė, žmona Asta, Marti, Evelina. Linkime stiprios sveikatos, laimės, geros nuotaikos, kuo daugiau gražių akimirkų kartu su artimaisiais. Tegul namuose visada netrūksta jaukumo, širdyje ramybės, o gyvenime džiaugsmo ir sėkmės. Ir taip pat sakome tau, tėtė, ačiū už rūpestėlį, pagalbą, stiprybę ir viską, ką dėl mūsų darai. Būk laimingas, tėtė, vardadienio proga, su meilė ir gražiausiais linkėjimais visa šeima. Šiandien norėtų sveikinti Aušrį 54-ojo gimtadienio proga, Džiugas, Vaida, Roma ir Kernius. Sako, sveikiname tą, kuriam su 54. Ale toks jau ir jaunas, bet ir gyvenimo matęs. Tai tegul metai prideda ne rūkšlių, o Aušrį išminties, ne rūpesčių, o džiaugsmo. Linkime stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir kuo daugiau progų švęsti gyvenimą. Aušrį, su 54-uoju jūs.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: kitus.
1: Lietuvoje 18 valandų 50 minučių linksmame šeštadienį pasveikinkim vieni kitus. Labai noriu nunešti greitai linkėjimus į Giraitę į Kauno rajoną, ten kur gyvena pati geriausia pasaulyje anūkė Augustė, šiandien švenčianti savo 16 gimtadienį. Augustė, močiutė Elena iš Kazlų Rūdos sako, grožį, meilę. Pasileiski plaukus, suknė išsirink gražiausia, pasipuošti šiandien proga nuostabiausia. Juk 16 gimtadienis nedažnas svečias dienose laibus priežastimi apdovanoti. Dėmesiu, Augustė, save. Nuostabus gimtadienio linki tau močiutė Elena. Oi, Augustė, Augustė. 16 metų, tikrai tikiu, kad visko gyvenime bus. Svarbiausia tikėti, tuo norėti,

0: negandoms, nenuotaikoms, nepasiduoti ir Auguste viskas bus gerai. Šiandien Arnoldas, šaunus, ištikimas, žingeidus, toksai, sakyčiau, beprotiškai pozityvus lietaus klausytojas, irgi mylintis, kūrintis savoje radiją, nori pasveikinti mamytą Gražiną 56-ojo gimtadienio proga. Mėla mama, linkiu tau Dievo globos, sveikatos, žinoma, linkiu mylėti ir būti mylimai ir leisk 56-ojo gimtadienio proga palinkėti tau skanaus torto. Gražina, linkėjimai nuo Arnoldo. Šiandien Rūta siunčia linkėjimus vieninteliai ir nepakartojamai tetulytei, birutei, pakuonio rožytei. Sėdim visos vakarojam ir sugalvojau padaryti jai staigmeną. Birutėlė, birutėlė, šypsenėlis, nuotaikėlis, galų galia stiprios, puikios sveikatos, kad dar gyvenime dienos jūsų drąsa alsuotų, svajonės pildytųsi, galų galia visos tos, kurios šiuo metu yra susirinkusios, dažniau jūsų namų slengsti mindžiotų, vadinasi, bus proga ne tik tai, kad susitikti, ne tik tai, kad pasišniokučiuoti, bet taip pat ir smagiai gyvenimui gražiausias dainas sudainuoti. Birutėlė, linkėjimai jums nuo Rūtelės. Šiandien Juozas Laniauskas švenčia savąjį 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Gerbiamas Juozai, brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Saugok savo viltį, savo svajones, nes jos padeda gyventi. Pagaliau, gerbiamas Juozai, saugok pats save, nes esi labai labai reikalingas ir svarbus. Būk laimingas, štai šiuos žodžius jubilijat. Juozui Laniauskui siunčia žmona Lina ir sūnus Mantas. Juozai, Juozu, būkit sveikas, būkite laimingas. Labai noriu pasveikinti savoją draugę, gyvenančią Šiauliuose, gimimo dienos proga.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stotis Lietus, esu Kotrina, ieškau šauniausios, gražiausios, vienintelės ir nepakartojamos tokios Šiauliuose gyvenančios Margaritos.
1: Taip, aš
0: taip, kaip gerai girdėti. Žinokite, būkime pažįstamos, nes vis dėlto, kai tokie epitetai skrieja žmogui, o tu to žmogaus nematai, patikėkit manimi, Margarita, kaip iš karto sužaidžia fantaziją. Aš užmerkiu akis ir matau vos ne Holivudo žvaigždę, vienintelė tokia pasaulyje Margarita, apie kurią legendas. Taip gražiai šį vakarą pasakoja jūsų draugė Loreta, kuri dega didžiausių pasaulyje norų pasveikinti jūs gimtadienio progą.
1: Labai ačiū.
0: Noriu palinkėti jums nuo Loretos, siūsdama gražų žodį, kad ir toliau išliktumėte tokia miela, nuoširdi, gera širdė, o svarbiausia, kad nepamirštų šį geruolį mylėti savęs, na tiesiog gyventi taip, kad nereikėtų daugiau ateity dėl nieko gailėtis. Daug bučkių ir šilčiausi linkėjimai nuo tos, kuri save jūsų didžiausia draugė vadina. Margarita, girdit, grupė Rondo Lietuje specialiai jums gimtadienio proga dovanoja dainą, kurios, manau,

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutinka su Vokietijos kanclerio pasiūlymu, jog Ukraina taptų asocijuota Europos Sąjungos nare. Zelenskis siūlymą vadina nesąžiningu ir teigia, jog Ukraina turėtų tapti pilnaverte nare. Asocijuotos narės statusą Mercas pasiūlė sukurti ir pritaikyti tom šalims, kurios dar laukia pilnavertiškai įstoti į sąjungą. Tai be kita ko reikštų, kad šalis neturi balsavimo teisės Europos parlamente. Iš pareigų pasitraukusi Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė gali svarstyti užimti gynybos ministrės pareigas. Tai Latvijos žurnalistams patvirtino Silinės patarėjas. Latvijos vyriausybės krizė ir kilo, kuomet Silinė atleido gynybos ministrą Andrį Sprūdą ir koalicijos partneriai atsisakė dirbti kartu toliau. Latvijos prezidentas siekia, kad šalyje būtų suformuota nauja veikianti vyriausybė, nors iki naujų Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai. Lietuvoje toliau stringa maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas. Tai Europos Sąjungos direktyva daryti įpareigojo nuo 2024 metų. Tačiau dauguma savivaldybių iki šiol nesugebėjo pradėti rinkti maisto atliekų. Net ir didmiešiai tai daro vangiai. Pernai Lietuvoje galėjo būti surinkta vos 1% maisto atliekų. Regionų atliekų tvarkymo centrai sako, kad savivaldybės maisto atliekų netvarko, nes neturi įrenginių, o tai labai brangu. Šiaulių regionų atliekų tvarkymo centro vadovas Žilvinas Šilgalis teigia, kad geresniu maisto atliekų surinkimu nesirūpina ir pati aplinkos ministerija.
1: Man tikrai noris, kad mes pirmą prieš kažką darydami paimtume ir viduje susitartume. Vat kokią mes kryptį pasimam? Dabar vieni renka maišeliuose, kiti atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi. Tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtum kalbėti apie kažkokius tai skaičius.
0: Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė sako, kad maisto atliekų surinkimas iš prastas, bet tikisi, kad situacija gerės.
2: Finansavimas tikimės greitai pasileis, kai kurie regionai apskritis tikimės gaus finansavimą ir turės galimybę patys perdirbti maistines atlikas, kas tikėtina pačias savivaldybės paskatins jie surinkti, nes turės įrenginius.
0: Seimo aplinkos komitetas įpareigojo ministeriją įvertinti savivaldybių pasirengimą rinkti ir tvarkyti maisto atlikas. Ekspertų teigimu, savivaldybėms ėmus rušiuoti ir tvarkyti visas maisto atlikas, jų tvarkymas gyventojams gali dar labiau brangti. Prancūzija uždraudė Izraelio gynybos ministrui atvykti į šalį po to, kai buvo paviešinta pasaulio pasmerkimo sulaukusi vaizdo medžiaga, kurioje ministras tyčiojosi iš surištų ir paklubdytų aktyvistų, kuriuos Izraelis sulaikė po to, kai jie atplaukė į Gazą laivais. Dėl tokių veiksmų ministras sulaukė kritikos net iš savo kolegų vyriausybėje. Sekmadienį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Gero vakaro esantiesiems kartu su Lietumiai linkiu aš, Kotrina, linksmasis šeštadienis. Tai ką, mylyji, geros šventės, geros vakaro nuotaikos, jaukumos po darbų žmonės, dieve. Ir šeštadienis neleidžia savo ilsėtis. Yra tokių būtinų reikalingų darbų, yra darbų laukuose. Žodžiu, visiems tiems, kurie šiuo metu net ir kelyje kartu su linksmoji šeštadieniu, gero vakaro linkiu. Primenu, iki pat aštuntos yra proga jums pasveikinti saviškius, tai ir sveikinkit. Negailėkit gero žodžio, netausokit žmogiško dėmesio, dovanokit muzikinės dovanas kartu su Lietumiai. Ir aš tikrai tikiu, tada gyvenime bus ir šypsenų daugiau, ir puikios savijautos daugiau. Galų gale ir su tetulytėmis pasišnekučiuoti bus smagiau, kai atvažiuosite pasėsi svečius, sakys. Taigi pamenu, girdėjau, dieve, kokią dovaną per Lietų gavau. Primenu, savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Meilė šiandien sveikina Laimą. Savo pačią brangiausią sesę visame pasaulyje gimtadienio proga linki, kad Laima, jūsų gyvenimas būtų pilnas laimės, o kiekviena svajonė virstų realybę. Man taip gražu, kai Laima yra reikalinga. Lygiai taip pat, kaip ir Laimai, laimė yra būtina. Laima, nuo širdus linkėjimai jums nuo meilės. Šiandien Jonas ir Auša tai yra patys šauniausi tėvai, turi galimybę pasidžiaugti savo bene gražiausią gyvenimo dovaną. O tai yra Povilas. Povilas sūnus iš didžiosios raidės. Povilai, su gimtadieniu. Esi stiprus, esi žavus, labai linksmas žmogus, nors kartais šiek tiek užsisklendęs. Povilai, Povilėlė, tau tėveliai linki daugiau pasitikėti savimi, drąsiai siekti savo svajonių, visada išlikti tokiu nuoširdžiu bei tikru žmogumi, koks esi. Tegul gyvenime tau netrūksta laimės, gerų žmonių šalia ir daug gražių akimirkų. Mes didžiuojamės tavimi. Štai taip apie tave, Povilai, kalba tavo tėvai Jonas ir Auša, kurie šiandien su ta didžiausia širdyje dovana meilė pačiam sveikina tave, Povilai, gimtadienio proga. Būk drąsus, pasitinkite savimi ir visuomet gražiai besišypsantis, patikėk manimi. Net ir labiausiai užsisklendusi žmogų šypsena puošia, fantastiškai puošia. Na, o kai šypsosiesi, pamatysi, iš karto atsiras tokių, kurie sakys, Povilai, Poviliuk, a iš kur tas šypsenos gražumas, o iš kur tas nuotaikos gerumas? Tai ir palinkėsiu, kad gyvenime tokių klausimų iš šono adresuotų tau būtų labai daug. Labai norėtumėm šiandien pasveikinti nuostabų vyrą Tadą, kuris yra beprotiškas radio stoties Lietus gerbėjas. Norėtumėm pasiųsti sveikinimą ir pasakyti, kad visos šeimos merginos yra labai dėkingos už tai, kad jis dėl mūsų kiekvieną dieną stengiasi. Ir norime padėkoti Tadui už viską, ką jis dėl mūsų daro. Mes visos labai įmylime ir siunčiame milijoną bučinių. Sveikinimą siunčia mylimiausios Tado moterys, tai yra draugė Sigita, dukrytė Arielė bei Ermana. Tadai, būkit sveikas, būkite laimingas ir gražiausiamis moterimis visada turtingas. Labiausiai mylinčiamis moterimis turtingas. Dabar bandau pagauti žmogų, kuriam šiandien suėjo 40. Toks slidus tas jubilėjus, vakar 39, o šiandien jau 50. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Tomo.
2: Nu taip, Tomas.
1: Tomai, tai gimtadienį švenčiat?
2: Kaip sakėt, negirdėjau.
1: Klausiu, ar gimtadienį švenčiat?
2: Taip, švenčiam.
1: Ai, kaip nuotaikos?
2: Geru.
1: Ar visi suvažiavo, gal reikia svečių prikviest?
2: Nu, nereikia.
1: Tomukas greitai pagalvojo, suskaičiavo, akėdžių užteks ir padarė išvadas, viskas. Svečių pakanka tiek, kiek yra. Tomai, 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, kaip pačiam geriausiam draugui visame pasaulyje, siunčiu linkėjimus nuo Rositos ir Almanto, kurie sako, tu tik tai, Tomuk, pažadėk visam pasauliui girdint, niekada nesikeisti. Užkietėjęs žvejys, remontuojantis motociklus, nuostabios mergaitės tėtis, štai toks yra mūsų Tomas, kuriam šiandien suėjo 40. Tai Tomai, ir palinkėsiu, kad tas jaunatviškumas, kai tau dar vakar buvo 39, būtų su tavimi kartu, kad ir proto nepritrūktų, kada jau įžengiai į 50, na ir kad šypsotumėtis. Šypsena plačiausia, kokia tinka žmogui, kuriam suėjo 40. Tomukai, linkėjimai, gerai vakaro nuotaikai.
2: Dėkui labai.
1: Gero vakaro.

0: dešimt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Indrė Dega noriu pasveikinti šiandien ir pasiūst linkėjimus Rimai Vygantui ir pagalbininkui Irmantui. Ei, šeštadienį besidarbuojantiesiems. Noriu palinkėti nuo taikėlės, kad nugarėlės neskaudėtų. Aišku, ir greitų įkurtuvių, vat kai yra noras ir aiškus planas ir svajonė ir galimybės, tada ir darbai dirbasi visai kitaip. Vilma, Sandra ir Daiva šiandien sveikina Žanetą gimtadienio proga. Liko nepakartojama, ryški ir įkvepinti, tai togul, sako, ji tokia ir išlieka sava širdimi. Žaneta, linkėjimai nuo Vilmos, Sandros ir Daivos. Savąją žinutę yra palikusi Jurgita, kuri norėtų šiandien pasveikinti Artūrą arba Artūrą gimtadienio proga. Pats brangiausias žmogus josios gyvenime. Ir ne tik josios, tikrai tikiu, kad ir Rokas, ir Arminas tą patį galėtų apie Artūrą pasakyti.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Artūro ieškau.
1: Taip, Artūras.
0: Artūrai, iš balso jūsų rimtumo suprantu, kad gimtadienį atidėjot kitai savaitai.
1: Nu, ne, šiandien.
0: Ne, šiandien. Gerai, kur važiuojat? Į gimtadienį ar bėgate iš gimtadienio?
1: Ne, gimtadienį švenčiam.
0: Aišku, aš palinkėsiu, kad gimtadienis, kad ir kelionėje būtų pats triukšmingiausias, įsimintiniausias, galų gale, kai tokia kompanija aplinkui šalia. Tikiu ir nuotaika yra gera. Artūrai, su gimtadieniu mano brangiausias. Kiekvienas praleistas momentas su tavimi man yra svarbus. Tavo meilė, tavo supratimas yra tai, kas man suteikia stiprybės. Aš esu labai laiminga, kad galiu švęsti šią ypatingą dieną su tavimi. Tai tegul šis gimtadienis atneša tau visų tavo svajonių išsipildymą, džiaugsmo tau, kuriuo daliniesi su visais. Ir žino, kad mes tave be galo mylime. Beje, sveikina ne tik tai Jurgita, bet taip pat Rokas ir Arminas. Artūrai, linkėjimai gerai gimtadienio nuotaikai.
1: Ačiū.
0: Gerą vakarą, iki malonaus. O, ir rimtas Artūras moka gražiai šipsotis. Rimantas šiandien sveikino Jolantą, pačią mieliausią sesutę visame pasaulyje gimtadienio proga. Ir sako, Jolanta, aš kaip brolis, noriu palinkėti tau sėkmingų projektų, laimės, meilės, pasisekimų, nes tu esi pati geriausia sesė visame pasaulyje. Labai labai tave myliu ir gimtadienio proga linkiu viso ko paties geriausio. Sesė Jolanta, žinokite, šiandien dar neteko kabinti medalio niekam ant krūtinės už nuopelnus, už sesės nuopelnus. Tai jeigu ką, prisidedu prie šių sveikinimų ir linkėjimų, linkėdama pačiai visą ko paties mieliausia. Būkit sveika, būkite laiminga. Šiandien Viktorija švenčia savo į gimtadienį. Mieloji Viktorija, klausyk savosios širdies. Mieloji, kai bus gyvenime pilkų dienų, tai lydi tave aiškus žinojimas, ką pasirinkt nelengvų metu. Taigi, mieloji sesė, apkabinu tave ir sveikinu gimtadienio proga. Viktorija, patys nuo širdžiausiai sveikinimai ir linkėjimai nuo sesės Jurgitos.
2: Būkit laimingi.
3: Lietus.

0: sinoptikai rytdienai žada gerus orus, o jeigu norite konkrečiai visko žinoti apie rytaus padangę, primenu orai.lt. Devyniolika valandų 32 minutės, greitai bėgu į Ispaniją, ieškau Sauliaus, kuris šį vakarą švenčia savąjį 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Sauliau, leiskite paspausti eterio bangomis jums ranką. Noriu perduoti šilčiausios linkėjimus nuo Kestučio, nuo Gemos iš Raseinių, kurie sako, gimtadienis atėjo, betgi Sauliau, gimtadienis ir praeis. Tai tai lieka su tavimi pačios geriausios patirtys, visuomet besipildančios svajonės, kasdieniniai džiaugsmai, laimė, meilė ir stipri sveikata. Jubilėjinio gimtadienio proga, Sauliau, būkit sveikas, būkite laimingas. Atraškevičienė Birutė, gyvenančia Panevėžyje, gimtadienio proga. Šiandien sveikina Aivaras ir Žydrūnė, linkėdami mieloji Birutė, viso ko paties geriausio. Juk prabėgė metai ir taip, tartum lapai krenta, auksiniai šiukšdantis tokie šilti, geri, bet ašaros nebrauk, ne viskas pragyventa. Likimo vartai tebe laukia atviri, o kai pasibels gyvenimo ruduo, priimki šią permainą kaip dovaną reikšmingą. Gyvenimas nestovintis vanduo, jis neša mus, lyg srovė nerimastinga. Mieloji Birutėlė, optimizmo, sveikatėlės, šypsenėlės ir gerų šaunių gyvenimo metų. Šiandien Jūratė švenčia savo į gimtadienį dieną, linki, kad būtumėte Jūratė laiminga, kad džiaugtumėtės gyvenimu ir jeigu verksite, tai tik tai iš laimės. Daiva, šiandien švenčiančią savo į gimtadienį, norėtų pasveikinti ir Rūta, ir Rugilė, bandau susisiekti su jubilijate, bet... Kiek suprantu, šiuo metu jūsų kažkuo aš nekučiuojasi. Daiva, mielai Daiva, 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, leiskite perduoti jums sveikinimus, beje, Rūta ir Rugilė linki sveikatos, džiaugsmo, įkvėpimo ir žmonių, su kuriais gera būtų būti. Tegul šiandien netrūksta šypsenų, staigmenų ir gražių akimirkų, o visi ateinantys metai Daiva te atneša sėkmį ir ramybę. Nu kur ten ramybės, kai tau 60, kai gyvenimas tik tai gauna pagreitį, kai svajonės didelis, galimybės fantastiškos. Daiva, būkit sveika, būkite laiminga ir pasveikinta jubilėjinio gimtadienio proga. Edita šiandien šypsosi, nežinau, ar šypsena plati ir nuotaika gera, bet prie gimtadieninių sveikinimų prisidėję Dainius ir Diena siunčia nuoširdžiausius žodžius tai, kurią reikėtų šilčiausiai, stipriausiai apkabinti gimtadienio progą ir visam pasauliu girdint prilinkėt sėkmės, geros kloties, pasakiškos lemties. Oi, Edita, jau supratote, ar ne? Visa ko. Žmogiškai, paprastai, viso ko paties geriausio. Žmonės gimtadienių švenčia, vardadienių šypsosi. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, o jūs Ričardas būsite.
1: Taip.
0: Ričardai, žmona čia kažkaip nuliūdusi, lūpa patempusi, sako, vyras vis darbuose, darbuose. Taip noriu jam primint apie save, nusiųsti šilčiausius linkėjimus. Sako, kol kiti ilsisi, maniškis dirba triūsia laukuose. Noriu palinkėti jam, kad vakaras būtų ramus, kad darbai būtų lengvi ir kad širdį šildytų žinojimas, kad namuose yra laukiamas ir mylimas. Štai taip, Ričardėlį. Palinkėsiu gero darbingo vakaro, na ir kuo greičiau į namus.
1: Gerai, ačiū.
0: Gero vakaro darbštuoliui, šaunuoliui. Oi, net girdžiu, kaip ir technika, lygiai taip pat kartu su Ričardu darbuose. Liūdnoka mintį audė. Oi, kad kuo greičiau tas vakaras pasibaigtų, kuo greičiau kelelis į namus atvestų, kad kuo greičiau Ričardas Neringa apkabintų prie širdies, priglaustų ir atsakytų jai tuo pačiu gražiu jausmu. Neringa ir Ričardai, būkite sveiki, laimingi ir būkite vienas kitu turtingi.

19 valandų 44 minutės, tai girdėjau Anykščių rajone. Laimingai prieš 17 metų susituokė, šiandien vienas nuo kito ir toliau akių netitraukė. Savo sesę Neringą ir josios vyrą Virgį, gyvenančius Anykščių rajone, 17 vestuvių metinių proga šiandien sveikinasi su Rasa, su Andriumi. Sveikina linkėdama ir Neringai ir Virgiui meilė šilumos, jaukumo namuose. Na tai ką, mėlėji, už šypsaną šypsnių, už šilumą žodžių, už klaidą švelnumu ir taip ratu, iš metų į metus gyvenimo keliu, važiuokit dar ilgai su meilė ir džiaugsmu. Neringa ir Virgi, būkite sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitu turtingi. Laima Aleksandrui gimtadienio progai siunčia šilčiausius linkėjimus, bet tokius Aleksandrai, kad čiurpuliukai kūnų turėtų nubėgti. Būkit sveikas, būkite laimingas. Rasa rašo, norėčiau pasveikinti geriausią vaikystės draugę Ingą. Su šią ypatinga diena, tegul ta diena primena, kad Inga esi viso ko paties geriausio verta. Violeta švenčia savąjį 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Ją sveikina Rimantas nuo širdies, paprastai, glaudžia prie savo širdies ir siunčia šilčiausius linkėjimus. Violeta, gero smagaus jubilėjinio gimtadienio vakaro. Raimundas šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Sveikiname nuo širdžiausiai mūsų direktorių gimtadienio proga. Linkime sveikatos, neblėstančios energijos ir laimės ten, kur jos labiausiai reikia. Erika ir Inesa Elidano merginos sveikina poną direktorių. Labai noriu slaptai savo gyvenimo meilį, kuri šiuo metu gyvena didžiojoje karalystėje, perduoti šilčiausius linkėjimus. Tokia

Dienai Mindaugui siunčia žinutę, esi pats brangiausia, žinok, aš tave labai myliu ir garsiai sveikinu 49-ojo gimtadienio progą. Aurimai, aš tikiuosi, jau ruošiatės rydienai. Tai kam tenai sekmadienis padovanos 45-ąjį pavasarį? Kompanija iš Lakštučių sveikina būsimą rytojaus jubiliatą gimtadienio progą. Aurimai, ir aš tikrai tikiu, kad iš vakaro pasiruošęs, rydienai pasipuošęs, būsite pats nuostabiausias tarp visų švenčiančių savąjį gimtadienį. Rytoj 30-ąjį gimtadienį šves ir Julius. Iš vakarėse Julius sveikina visa šeima, linkėdami mama, tėtis, broliai, visa ko paties geriausio, kiek suprantu, Julius pas mus čia prie žvejybos, ar ne? Tai Juliuk, anei žvyno, anei uodegos, bet undinės tokios riebios. Būk laimingas ir sėkmės visuose darbuose. Gabrielė Steponui, tėveliui, šeštadienio progą siunčia šilčiausius linkėjimus. Tėtis yra didelis lietaus gerbėjas. Steponai, linkėjimai nuo žmonos, nuo dukters, nuo žento, nuo manęs ir nuo visų, kurie šį vakarą kartu su lietumi. Žinau, kad ir Živilė šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Labai noriu tikėti, kad mergina ragelį pakels, linkėjimus priims, nusišypsos ir toliau levos švesdama savąjį gimtadienį. Evelina su visa šeima norėtų nustebinti Živiliuką gimtadienio progą. O Živilė turbūt dainas dainuoja, šokius šoka, linkėjimus priima, dovanas pakuoja. Mieloji Živilė, Evelina kartu su visa šeima sveikina pačią gimtadienio progą ir sako, tu tik tai būk linksma, tu tik tai būk sveika, laiminga būk, tegul tavo rankos niekada nepavargsta, o akis dega meilė šiluma, būk laiminga, sveikiname tave visi ir visos. Živilė, nuo visų linkėjimai gimtadienio progą. Beje, šiandien Pagėgių savivaldybėje, Stoniškių kaime yra susirinkę žmonės, norintys pagerbti, pasveikinti, galų gale kartu pasibūti su tuo, kuriam suėjo 75. Jonas Panceri jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Inga, Tomas, Monika, Augustas ir visi susirinkę esantys kartu. Gerbiamas Jonai, sveikatos jums, ilgų prasmingų gyvenime dienų ir ištvermės tos, kurios labiausiai reikia. Jonai, sustokit. Pagalvokit ir palaukit, juk žmogui duota nedaug ir taip daug, rytą sveikinti saulės šypsniu, džiaugtis motinos veidu, kad ir prisiminimuose, bet švelniu, dieną augti, subręsti taip gražiai, kaip tik tai jūs mokate mylėti, dirbti, kurti, svajoti ir visas gyvenimo negandas nugalėti, o vakare džiaugtis vaisiais, gyvenimo pjūties ir laukt ateinant žvaigždėtos nakties. Tai to gražaus 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, gerbiamas Jonai, būkite sveikas, laimingas, džiaugsmingas ir te dovanoja gyvenimas gausybę žvaigždėtų naktų ir tą vienintelę, kuri bekrisdama išpildys gražiausią jūsų gyvenimo svajonę. Tai kągi, mylėjai lietuvos klausytojai, jums irgi palinkėsiu žvaigždėtų naktų, galų gale pasakiu aušrų, na ir gero sekmadienio. Čia aš jau apie rydeną kalbu. Šį vakarą aš Kotryna su jumis atsisveikinu linkėdama šypsenos ir puikios nuotaikos.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų?